Rihanna, Don't Stop the Music, to je tudi radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo na naše ceste, zastoji so iz Avstrije proti Sloveniji in sicer pred novim mejnim prehodom Šentilj, pa tudi na regionalni cesti pred starim mejnim prehodom in tudi na štajerski avtocesti od priključka Šentilj pa proti Mariboru. In še ena posebnost, na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo vira promet pred predorom Jasovnik v smeri Maribora. Če opazite še to jutro, kaj kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55. Sicer pa okolje 11 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes do poldan bo lepo jasno, popoldan pa se bo pooblačilo, do 25 stopin bomo imeli, jutri čez dan okoli 20 stopin oblačno in deževno bo, v soboto pa ponovno brez padavin. Dobro jutro, Jeger, sem z vami po krajšem dopustu. Tretjem letos, marsikdo na totem radiju bi rekel, da ne vem, celo po osmem, ampak to absolutno ne drži. Kakorkoli že, danes bomo imeli malo mira pred dežjem, sicer pa ne za dolgo, ampak boljše to kot pa nič, bo pa vse v redu zalilo, ne tako pravijo. To je toti radio, 12 minut je čez peto, dobro jutro.

YouTube, Vitor Without You na Totem Radiju, 5:19 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah in še vedno so zastoji iz Avstrije proti Sloveniji pred novim mejnim prehodom Šentilj in tudi na regionalni cesti pred starim mejnim prehodom in pa tudi potem se zastoj nadaljuje še na štajerski avtocesti od priključka Šentilj proti Mariboru. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 10 55. Sicer pa v tem trenutku 11 stopinj, na našem koncu danes dopoldan bo lepo jasno, popoldan se bo pooblačilo.

0: Danes brez padavin do 25 stopinj bomo imeli, jutri pa okoli 20 stopinj oblačno in deževno bo. Dobro jutro, četrtek je danes, 4. juni, temperature zunaj so kar frišne, sploh če si v kratkih hlačah, samo ne, bo pa čez dan 25 stopinj, zdaj pa vedi, kaj je prav, pa kak se zjutraj oblečni, jaz absolutno nimam rad, ko me vreme postavlja pred take dileme in to že na vse zgodaj zjutraj, ker imam pol ves dan občutek, da sem se na robe odločil, pa ker me je zjutraj malo zeblo, pa upam, da ne bom prehlajen in pa tak dalje. Ampak ni pa dileme, da imamo na totem radiju same tote hude hite, ki, ne, če malo zamigamo, nas bojo že pogreli, pa tudi za lažje prebujanje. Dobro jutro!
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Do konca maja se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 43 tisoč, kar je za 2,5% manj kot v mesecu aprilu ter za 0,3% manj kot pred letom dni. Na novo se je na zavod prijavilo skoraj 4 tisoč brezposelnih, kar je za odstotek manj kot mesec prej, so sporočili zavoda za zaposlovanje. Ob tem pa so še dodali, da se je zaposlilo 3175 brezposelnih, delodajalci pa so v mesecu maju sporočili 61 tisoč prostih delovnih mest. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznikov, ki so v več evropskih državah dela prost dan, bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po podatkih bo promet posebej povečan v jutranjih urah. Daljši čas potovanja in zastoja lahko pričakujemo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zaporte pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.
2: Temu, da so v sosednjih državah prazniki, kot je že povedal Jeger, pa v tem trenutku še ni večje gneče po našem koncu države na cestah. Naj tako ostane, jaz upam, da bo, no, in da res ta gneča ne bo prevelika. Jaz sicer pa previdno, predvsem pa strpno in po predpisih, če naletite še na kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 11 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes dopoldan še lepo jasno, popoldan se bo pooblačilo okoli 25 stopin, danes lahko pričakujemo, jutri pa čez dan pretežno oblačno, vreme do 20 stopin, tudi deževno bo, v soboto pa delno oblačno, brez padavin in ponovno do 25 stopin.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Toti radio.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: In so 4 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Oh,
0: in dobrodošli, glejte Jegra.
6: Ja, hvala.
0: Kak je šel? Kaj, hvala.
6: Ja, glede Jegra, hvala, ne me gledajo.
2: Še dobro, da nismo radio, ne?
0: Ja, res še dobro. Danes zjutraj sva se srečala na poti od Mariboksa proti glavnem trgu, s tem, da sem jaz pač bil zamaknjen v misli in sem ga šele od zadaj videl, ampak tak samo od pasa dol, ker ena dreva prekrivala, ko je šel za skirojem, si mislil, Kerry Coyne te v kratkih hlačah, zdaj, ker je bilo mrzlo. Pa je tako počasi za dreve prišel ven, Jeger.
2: Ja, vse ima vredo, vse potem bo toplo, ne?
0: Ja, nima vredo, ne?
6: Ja, ni vredo, ne? Je tudi rajše imel dolge hlače, pa pol malo potrpel.
0: Ampak kak sem vedel, da je Jeger pol, ne samo, da sem ga videl, zato ker ja. Sem tak
2: no,
0: slišal...
2: No, zdaj je bilo obrnjeno, ne?
0: Ne, ne, tak sem slišal...
6: Kako se skerojoče to.
0: Tako je zvenilo. Peče s pol šesto, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Pitin 42, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torej, ker frišno je danes jutraj, kot so napovedovali tukoli, kaj 10 stopinj, ne? Ja.
2: No, isti je pa zelo meni, tako da to je relevantno podatek.
1: Torej, 11.
2: Tako.
0: Dobro, to je ful razlika med 10 pa 11, to pa res.
2: Ja, frišno je, ampak potem bo toplo.
0: Ja, samo pač pravim, da veste, da ne bo zdaj prišlo ven, pa uša,
1: ja.
0: Ne, da bi kazali s prstom, kdo je imel to težavo danes jutraj.
1: Ja.
0: Kaj to ti, Milan, od včeraj?
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe na terenu, vreme, vemo, je vedno bolj nepredvidljivo in tudi ekstremni vremenski pojavi se vse prej v leto začnejo dogajati. Tako smo ne nazadnje že imeli točo kar nekaj močnih nalivov, pa je komaj začetek junija, no v začetku tedna pa so nad Apačami videli tudi tornado v nastajanju, saj se je oblikoval supercelični oziroma lijakast oblak in jaz sem ta trenutek tukaj v Apačah in našel gospoda Ivana, ki je šarovno mimo in bil prijazen, da se ustavi. Gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Torej, skoraj da ste imeli tornado v Apačah.
1: Ja, tu se je že začel tudi špic delati, ja. Je že dol proti zemlji rasel, te pa se je vstavil, pa hvala Bogi nazaj potegnil. Tu, zato ti orehom, evo, tu zadi.
0: A prav tu, ja?
1: Tu, ja, tu, pa, tudi oreh manj podrediti. Kaj si ti, no ne, ker oreh je agresivn, to vse ostalo cerkuje v mesti rib res, ko je marilice, sploh več ni, pa taka senca. Sicer o baba jezna, ker tu te orehe, to je njej tradicija, samo od tude potice. Orek tak ni zdrav, veš kak kislina peče. In veš kaj sem zdaj zletje opazil? Ti Milan, da tuči 5-6 god piro gor spijem, da mena neha kislina peče.
0: Dobro, pa mogoče...
1: tudi za telo, manj podrej.
0: Mislim, grozno, ja. Ampak o tornado to se...
1: Potica je dobra, samo nikaj.
0: O tornado to se...
1: Ja, pravim, skoraj. Ja, ko je začelo dol raz, sem rekel, Marija, vum prije, kaj je? Sem rekel, glej, lijak se dol dela. To je za srečo. Rekla, kako srečo, grozno, zgleda črno, jaz neko ne, tja stopi. To je isto ko Maurica. Da bi jo potegnilo, ne? Samo polje nazaj gor šlo kurba, ne?
0: Dobro, gospod Ivan...
1: Hočem ti pa nekaj reči, to več ni hec. Jaz ne vem, če to te avioni, kaj pri tem lahko pomagajo, samo mi jo mogli začeti živino tu sidrat. Ja, mogli iti po travniku, pa kot da šotor postavljam na vsake 10 metrov sidro, ker zdaj za traktor ne, moram vse krave vezati, ne?
0: Ja, zanimivo.
1: To bo država mogla nekaj narediti, ne? Tudi. Zdaj bi jaz na novega ministra, kjer je pač ja apeliral, tudi kaj za vreme, da ne, nam to pomaga urediti.
0: Ne, verjetno za kmetijstvo, če za krave rabite sidra.
1: Zdaj, zdaj znate, kaj si zdaj pameten. Kaj veš, da imamo ni za kmetijstvo, pisarno zdravno onega za vreme, jaz ti pravim. Od izvora, odkot gre to, ne?
2: Kaj ti boš pomagal meni nositi, da se šmeno?
1: Ja, kaj pa te si kupla?
2: Ja, za začetek imam 200 kil moke pa 150 litrov olja.
1: Ja, pa kaj si zmešana, ti? Sve te ne v vojne.
2: Pa kaj bi ti rad še en tudi črni špic prija dol, pa gre prek trgovine, pa gre vse, kaj boš pol ti? Mene stiska, daš olje dobo.
1: Ja, to sigurno ne. Samo če gre prek trgovine, te gre prek gostilne tudi.
2: E to te zdaj najbolj skrbi, da gre prek gostilne.
1: Če si ta drožo kupla, ja, to me skrbi.
2: Zdaj sem kupla olje pa moko. Orehovec, malj doma.
1: Ma marš.
0: Dobro, jaz si želim, da se to več ne bi dogajalo. Hvala za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dan D, svojo legendarno 10 pred šestom. Aktualna situacija zunaj, danes, ko gremo ceste.
1: Ja, na cestah pa zdaj že nekaj gneče, pred Ljubljano od Lukovice naprej zamude je trenutno približno 15 minut, za osebne avtomobile seveda po poročanju prometno-informacijskega centra. Če naletite više na kakšno oviram, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Drugače pa frišno je dan zjutraj, ne?
2: Ja, okoli 11 stopin v tem trenutku, danes jih bomo imeli do 25, do poldan še lepo jasno, potem pa se bo pooblačilo.
0: Evo, taka je torej situacija. V vsakem primeru danes ne bo dežel. Ja.
2: To pa ne bo.
0: Ko se začne street food Maribor.
2: Oh, yeah.
0: Se bo dalo it. Trklevna štuklja pije 10 pred čest. Dobro jutro.
2: Pravi čas sem prišel z dopustom.
0: Ja.
1: Vse smo vedeli, zakaj.
2: Ja.
0: In tudi smo bili malo bolj mirni kot običajno, ker sve nikoli ne vemo, ko ti greš na dopust, če prideš ali ne.
1: Pa v kakem stanju?
2: Vedno pridem.
0: No, no, no. Včasih pač ne moreš govoriti, včasih si bolan, ampak ker je street food, ker je street food, smo vedeli, da boš prišel pripravljeni panter. Nazaj. Kak je bilo, Jeger, ste se spočili, fajn je bilo v termah, ne?
2: Zelo fajn je bilo. Taki mirn družinski dopust.
0: Povej raje, kak,
1: kak je
0: se...
1: lahko družinski dopust mirn?
0: Je, lahko je. Z enim malim otrokom še je lahko.
2: Tako.
0: Čaki še leto dve. Drugače pa, povej, kako se je zaključilo, raje?
2: Zaključilo se ni najboljše, ne?
1: Kaj?
0: Aha.
2: Ja, dopoldan smo pospravili v apartmaju, se šli še eno rundo skopat, šli tam na kosilo, se vsi zelo dobro najedli in potem ne, sem jaz rekel, zdaj bo pa Ata pokazal, kaka lepa je cesta tu mimo Sevnice proti Šentjurju, ne bomo šli nazaj na novo mesto pa po avtocesti.
0: Ne, po stari, po lokalni,
2: tako,
0: ne?
2: Po lokalni tako, cesti, ne, da se malo še tudi drugega slovenskega podeželja vidi in smo se peljali in je bilo fajn. Do trenutka, ko smo prišli v Dramlje pa na avtocesto, pa se peljali tam oni delovni zapori, pa je rekla ta mala, a ta slabo, pa pa bleh.
1: Res.
2: Pa je šlo po škodi. Pa je šlo po škodi.
1: Res.
0: Pa to moreš tako gledati, ker vseeno dobro si pelo, ne?
2: Pa nisem.
0: Je, pa je re.
1: Pa se pa rekla prej.
0: Kaj je rekla prej?
1: Da bo bruhala.
0: Ja, vse to, ja.
2: Še isto sekundo, ne?
0: Vrgo bi se jih pod, ne, duc.
1: Le povedla, ja.
2: Bilo je fajn do tistega trenutka.
1: Pa si še enkrat krsti, na vsakem dopustu krstiš.
0: Priden, 8 minut pred šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Elton John in Sacrifice, trenutek pred koncem bomo prekinili, imamo namreč eno pomembno obvestilo iz naših cest.
1: Dobro jutro, jaz sicer ne vem, kdo že javil ali ne, ampak po avtocesti od Maribor Center proti, ne vem kaj, jaz sicer naslednji izvoz proti Avstriji, vhod ena gospa z kovčkom ob avtocesti, dopotko v Izi, malo se spočije, pa gre dalje spet, tako da ne bodo ful previdni, prosim.
0: Oje, je res previdno, torej na avtocesti, se pravi tam od Tezna naprej, mimo Togoš, peška z kovčkom na cesti, tako da res previdno.
2: To ti radio?

0: Oti Maxi. V Novem vestniku preberite:
1: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
4: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
5: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
4: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: акции.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Minuta če šesto je.
3: Dobro jutro z vami, sem Matic Jeger. Dobra dva meseca po volitvah državni zbor čaka še zadnji korak pri oblikovanju 16. slovenske vlade, ki jo bo še četrtič vodil Janez Janša. Poslanci bodo danes odločali o potrditvi njegove 15-članske ministerske ekipe, pri čemer je glasovanje predvideno v popoldanskih urah. Če bo lista ministerskih kandidatov dobila podporo večine navzočih poslancev, bo sledila za prisega novih ministrov, nato pa bo nova vlada že zvečer opravila svojo ustanovno sejo, na kateri so pričakovane tudi prve kadrovske spremembe. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je svojim zapisom na družbenih omrežjih, v katerem je poslankam svobode očital neprimerno oziroma pocestniško vedenje, sprožil ostre odzive opozicije. V svobodi, SD in levici so njegove besede označili za neprimerne za nosilca tako visoke državne funkcije ter ga pozvali k opravičilu. Stevanovič je zavrnil očitke o seksizmu in poudaril, da se nima za kaj opravičevati, saj je po njegovem mnenju zgolj opozoril na neustrezno vedenje posameznikov v parlamentu. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo danes v Stožicah proti Cipru odigrala prvo od dveh junijskih pripravljalnih tekem.
4: Nažalost niso pripravljalni za svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načine igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci.
3: Je povedal slovenski kapetan Jan Oblak. Slovenijo v nedeljo čaka še prijateljski obračun s Hrvaško v Varaždinu, na obeh tekmah pa zaradi poškodbe ne bo Petra Stojanoviča.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
6: Aktualno stanje na naših cestah, najprej izredno previdno zaradi peške na vozišču, tako poročate.
7: Dobro jutro, jaz sicer ne vem, kdo že javil ali ne, ampak po avtocesti od Maribor Center proti, ne vem kaj, jaz sicer na 27 proti Avstriji, sem hod ena gospa z kovčkom ob avtocesti, tako tako v izi, malo se spočije, pa gre dalje spet, tako da ne bodo ful previdni prosti.
6: Tako, najlepša hvala za informacijo in res izjemno previdno na tej relaciji, sicer pa gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda je trenutno dobrih 20 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa zdaj dobro uro in pol. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 08 010 55.
8: A slišiš?
9: Kaj?
8: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
10: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
3: Če vreme poglejmo, v tem trenutku okoli 11 stopin, danes dopoldan lepo jasno, čez dan se bo potem pooblačilo, sicer visoke temperature okoli 25 stopin Celzija, jutri potem do 20 stopin čez dan oblačno in deževno bo, v soboto pa ponovno brez padavin, delno oblačno in do 24 stopin.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
12: Toti radio.
2: Tako, 6 minut če 6, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
2: Dobrodošli, četrtek, 4. junij je danes, kak se je junij lepo začel, prvi ponedeljek. Tako da veš, da to ne more biti slab mesec. Danes se začne prvi junijski festival v našem mestu Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja. Danes od 11. naprej, ker pač včeraj zaradi silnih padavin niso mogli vse postaviti, tako da morda eno uro danes kasneje začnejo. Samo to nič ne pomeni, ne? Se tak se malca tu nekje začne.
13: Ja, seveda, se prej tako ne moreš.
2: Genialno. Evo, tem bom malo danes jutraj, pa jasno, danes je četrtek, danes si bomo pogledali v portale, rešili kako dilemo generaciji Z, ne? Tako pač se trudimo. Kaj? Kaj, ha?
13: Če bo šlo.
2: Vedno je ratalo.
14: Da bo šlo.
2: In zdaj, ker je Jeger nazaj, bomo seveda kar tako izvedli, oziroma zelo malo eno hitro jutranjo igro, da takoj testiramo pripravljenost.
13: Ja, vredno.
2: Okay. Okay, ko nogometaši pridejo nazaj po dopustu, tudi morajo ne po individualnem programu vmes delati. Tako da 7 čez 6 je lepo, da ste tudi danes jutraj z nami. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: 13 minut če šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Četrtek, 4. juni. Frasin Medvar šov je pri nas na sporedu vsak dan točno ob 12. In Fras Medvar mata, mogoče sta celo ono dva iznašla to pisarniško igro Klik na srečo na Wikipediji.
2: Ja, izjemna igra.
0: No, evo, tak so se šli na zadnje včeraj.
3: Meni pa je ven vrglo uhatega drhtavca.
1: Ko si bil pri dr, nekaj druga mislo.
3: No, kaj mislita, kaj je to? Uhati drhtavec.
1: V, drhtavec.
3: Drhtavec, ja, ali drhtavec.
2: Žuželka, mogoče kakšna.
3: Ne?
1: Ne, to je stroj za podiranje dreves.
3: Ne,
2: tudi to.
3: To je gliva.
2: Kaj?
3: Iz rodu drhtavcev in ime je dobil po francoskem mikologu in botaniku Jean-Pierre Gepinu.
1: Ko si bil pri Gepi, mislim, da še nekaj druga.
3: Pa gnilo živka je.
1: Ko ti. Ne?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Joker Auto, Cevi Sonca, Dejana Rajger in naša študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uresničujejo se napovedi.
2: Dobro jutro, jaz bi samo rad javil za stoje iz Avstrije proti Sloveniji na Šentilju, dolg cirka 7-8 km. Tako da naj grejo na Vogelstrasse, ker je izvoz Šentilje že poln.
0: Ok, najlepša hvala. Torej, ja, prazniki so in tako pričakujemo veliko gnečo danes, ki se je očitno že začela. Previdno. Ok, zdaj pa, ker je Jäger nazaj in smo spet kompletni.
3: Hitra jutranja igra.
0: Ker to je tako, da pač, kot sem dejal, tudi nogometaši ali pa športniki, ko imajo počitnice, ne morejo imeti počitnic, ne, morajo priti nazaj vsaj delno pripravljeni. Pa da vidimo.
4: Ok.
0: Tako da danes lahko vsi trije igrate, tudi ti ima, veš?
5: Ok, vrede.
0: Ja, in sicer se gremo eno igro, na kaj mislim.
5: Aha, ok.
0: Okay. Ej, to je, ste se šli, kdaj ono, ko si nekdo napiše, pa da na čelo, kera X, oseba je, mislim, pač nekomu napišeš in imaš in pol mora vsak ugotavljati, zakaj gre. No, to je radijska verzija te igre,
5: ja.
0: Drugačna. Imate vsi trije eno minuto, da ugotovite, na kaj mislim jaz. Ampak vprašanja morajo biti samo taka, da jaz odgovarjam z ja ali pa z ne.
4: Okay.
0: Zelo preprosta pravila.
4: Ja.
0: Okay. Ste?
5: Ja.
0: Čaki, da si naredim tu štoparco. Vaša minuta teče. Zdaj to je, pa, pardon, ne še. Hitra jutranja igra, na kaj misli Dejan. Mislim pa pač... Ne,
4: okay.
0: Ne.
4: Je oseba?
0: Ne.
5: Je žival?
0: Ne.
5: Na kavo?
0: Ja, stvar. Kaj?
5: Kava?
0: Ne.
5: Kaj direkt je krenula. Torej ni stvar, ni žival, ni...
4: Ne, stvar je.
0: Stvar je.
5: Okay. Stvar je.
4: To je to.
5: Je hrana?
4: Ne, čakaj.
5: Neka je v studiju.
4: Misliš na stvar?
0: Ja.
4: No, to je to.
5: Ja, neko, ki je Mago. V studiju, no.
0: Ne.
5: Stvar.
0: Ni stvar v studiju, ne.
4: Ni studiju.
5: Ali je stvar na glavnem trgu?
0: Ne.
4: A je velika?
0: Niti ne, no.
5: Ali je pojem?
0: Ne, ni pojem.
4: Jo lahko daš v žep?
0: Ne moraš daš v žep.
4: Okay.
5: Ali je železna kovinska?
0: Je povezana z Mariborom, ni železna.
5: Je lesena?
4: Ne, ni Marproma avtobus.
0: Še 10 sekund imate, ne?
5: Ne.
4: Je kaj povezano z avtom?
0: Ne.
4: Slakovci?
5: Ne. Food festival?
0: Ne.
4: Je značilnost Maribora?
0: Ja.
4: Rotoš?
5: Ne, piramida?
0: Piramida,
5: Res?
0: Ja.
5: Pa piramido si mislil?
0: Bravo. Ja.
5: Pak pa se mi je to zdaj, ne bom rekla kaj, ne.
0: Vidiš za to, Jäger?
4: Ja, glej.
0: Slabo. Lepo. Mislim, kava ima lepo.
5: Jo, kaj?
0: Sej, dobro
5: izgledaš,
0: si.
5: Pač, tako da bi jo
0: robil. Hvala. Ja, Ana, v zadnji Kupa sekundi. Te. Zadnji sekundi.
4: Bravo.
0: Lepo.
4: Bravo.
0: Super. Moramo še kdaj to vidim, ne?
4: Ja, moramo, ja.
0: Dobre.

0: Vedeli ste.
1: Samo ne se zdaj zanaša, da bi jaz ben potegnila vedno stvar.
0: Sem bila tako sreča, ne? Pa tokrat sem na lahko stvar mislil, naslednjič lahko mislim na kaj težega, ne?
1: Ti je,
0: pa niti dobenega
1: namiga ni dal.
0: Ne, da ne. Ja, nič. Ja, očitno je bilo dovolj. Ja, čestitke, Ana, še enkrat.
1: Ja, hvala.
0: 9:30 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: premešalo?
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
5: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
4: Prijavite se na telefon 070 658 069. Vabljeni.

0: Euroskin, pametni nakup.
1: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
2: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
1: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne, ne, ne, ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Halo, Beyoncé, 20 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Te pa dajmo še enkrat rešiti. Tu so dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Ema.
2: Hej.
0: In...
2: Tak,
0: vse dobro. Hej,
2: sedaj.
0: Eger je že nazaj.
3: Eska vesela.
2: Zelo.
3: Dobro.
2: Mislim, malo barveno.
3: Igra ti malo šepa. Bodi bolj prepričljiva.
1: Res imaš barveno obrazo,
2: zelo
1: je rekla.
0: Ga je vrezalo.
1: Rdeč se kot paradajz.
3: Redu je.
0: Še veš kaj, pri oranžnem bolj pride, ne, do izraza.
2: Imaš črto od kopalk?
3: Nimam. Mogu imeti eno tako zelo široko črto, ker nimam zdaj takih oskih kopalk.
0: Še, nimaš še.
2: Ja.
0: Oske, no. Pici malke pride.
1: Tako, julija pol, ne?
0: Druga polovica julija.
3: Tako.
0: Ok, Ema, na seznamu tvojih dilem, oziroma dilem generacije Z, ali smo srečnejši, ko manj vemo?
3: Da, pika gre.
2: Ja, prosim, ne povedati vsega. En primer imam.
0: No, daj.
2: Ko smo imeli korono in pač prvih tak pol leta jaz nisem vedela, da pač kaj je to, pa da to obstaja, pa da se to širi. In pol mi je nekdo povedal, da celo moje življenje ničo.
0: Te pa ti ni bilo nenavadno, da je bilo vse drugače, pa ja, ljudje so
2: pač
0: z maskami hodili. Pa...
2: To ni zares.
0: Okay.
2: Like, kuj tak smo bili.
1: Ja.
2: Tako prosim, ne govoriti vsega.
0: Dobro, ne, samo povem, da to je tako zelo zanimivo. Res, vi ste ena zelo kompleksna in nesrečna generacija, bom rekel, glede na čas, v katerem živite, ja. Ker pri vas je nemogoče, da ne bi vedeli, samo imate pač problem in iz tega tudi dosti teh anksioznosti izvira. Ne? Vi imate ogromno informacij, to je prvo, in drugo, večino tega je totalno sranje,
2: ja.
0: S čemer vas bombardirajo. Recimo mi, dejansko moraš vedeti, da jaz sem živel v času, ko... Seveda si pač enostavno nisi poslušal radija, gledal televizije, nisi pogledal v cajtinge in nisi imel problemov.
3: Ja.
0: Edini problem, ki je bil, kdaj se bomo dobili danes na igrišču, pa upam, da ne bomo starejšimi špilali, da bom spet moral v golu biti. Kot napadalec po srcu, ne? Več, kaj ti hoče reči. Ampak je pa to res težava, pa po drugi strani tudi res, da v tistih časih ve znanje, ki smo ga mi dobili, je imela eno drugo težo in vrednost, ki mi smo se dejansko morali potruditi, da smo karkoli izvedli. Če smo hoteli recimo vedeti, napisati povzetek ali pa pač obnovo knjige, smo dejansko morali prebrati. Ne? In si kaj hotel vedeti, si dejansko morali iti v knjižnico.
3: Dijaški.net, študentski.net, to ni obstajalo.
0: Ne, pa enciklopedijo doma, pa not poiskati podatke. Mm. Ne? Zato so bile včasih tudi omare z masivnega lesa, ker
3: to gore,
0: ne knjige težke kot svinja. Tako da veš, ne, za mene to ni filozofija, ampak osebna izkušnja, ker imam obe strani. Ne? In ti rečem, ja, ne pravijo za ston, kar ne veš, te ne boli. Je pa res, da je lahko boleče biti v bližini koga, ki ne ve. Tako...
1: Ja, to pa res.
0: Smo pomagali, Ema?
2: Zelo, hvala.

0: Še ena legendarna danes jutraj, ko je ura 12 minut pred sedmo, Starship, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, danes je ta dan. Prvi junijski festival v Mariboru se začne.
2: Odlično.
0: Ta Street Food Maribor, eden najbolj slastnih festivalov, ki jih imamo, pa jih imamo enih par, ne?
2: Ja.
0: Ta Street Food bo res poseben in poseben tudi...
2: Slačen.
1: Slačen
2: z dopusta, kaj?
0: Ja, res.
2: Ja, seveda.
0: Kaj ste te bili v krapini na originalnem doživetju? Pa ni šel lov tako od rok?
1: Pa dojela prijaš,
0: lačen z dopusta.
2: Ja, tako da, če veš, kaj te pol službi čaka, se pač pripraviš, malo, ne?
0: Malo paziš.
2: Ja, glej.
0: Pa potem doma so zadovoljni, olej, končno se je odločil, ne, glej, bravo. Ja, v redu, ja, bom jaz pojedla, se ne rabiš ti, ne?
2: No, tak.
0: No, pa boš v enem dnevu vseeno dobil. Z lahkota.
2: V enem dnevu, v par urah, oziroma v eni uri.
0: Dobro.
2: Samo spustite me zraven.
1: Pa bo šel spet po Pac-Man po trgu.
0: Torej, dejstvo je, da smo tudi mi pripravili eno zanimivo zgodbo in sicer toto Street Food pojedino. Včeraj je šlo še zadnje vabilo za dve osebi ven. Moramo ti na tem mestu čestitati, Jeger, ko si probaval in prepeval.
2: Je bilo
0: dobro. Je bilo. Ja, zdaj, kak je šlo Mateju včeraj pri Frasu in Medvarju?
3: Evo, Matej, prisluhni, izvoli.
4: Na Street Foodu letos tudi El Fuego. To so mladi pubeci, ki so komaj zagnali biznis in pravijo, da imajo najboljši steak sandvič na svetu. In jaz ga imam pred sabo, pazi to. Kruhec lepo na pol prerezan, pol pa od spodaj namazana tartufata, pol pa lepo nad njo steak narezan na šnite in pa še na vrh krompirček. Pazi zdaj to.
3: Pa si kaj malo dobro. Matej, se ti kaj svita?
5: We will rock you.
3: Ja pa, evo. Super, Matej, ta se ti je zdel, da je igral ta prikaz dovolj jasen.
5: Ja,
3: vse,
5: ko si
3: lačno,
5: imaš uhe, pol bolj
3: napet. Ja, res je, ja. To pa tu je res.
0: Ja, najprej uhe, pol pa lamp.
1: Stara resnica. To so sledjena.
0: Ja, tak da ne zamudite in dajte si privoščiti, zaslužite si, idite kaj na Street Food Maribor pogledat, vsak dan od 11. naprej na trgu Leona Štuklja.
6: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Tri minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes pričakujemo gnečo na naših cestah zaradi praznika v sosednjih državah, trenutno popotovanje, recimo Maribor Ljubljana.
2: Trenutno najprej povem, da gneča že je in Maribor Ljubljana trenutno potovanje časa znaša uro in 45 minut. In zdaj je še zraven rdeča puščica gor, kar pomeni, da potovalni čas še narašča.
0: Ok, tako da to morate te dni vzeti v zakup, drugače pa, ko se že v prometu pogovarjamo, radar se spet celi stacionarni.
3: Ja, iz Gorkega ulice, oziroma ne, lažem, iz Čufarjeve...
0: Laže!
3: Ja, ne, čakaj, da je povem do konca, iz Čufarjeve ceste se seli na Gorkega ulico, tako.
0: Aha. Dobro, tako da spet tam...
2: Dobro, da vem.
0: Ja, podrobne v novicah ob sedmi. Toti Maxi.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
6: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
5: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
7: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
8: Topla, povezana in pa srčna.
7: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
9: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
10: Dežela
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski stacionarni radar se po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti seli na Gorkega ulico, kjer bo nadzoroval hitrost v obeh smerih vožnje. Hitrost je tam omejena na 30 km na uro, na občini pa poudarjajo, da je namen radarja predvsem izboljšanje prometne varnosti in spreminjanje vozniških navad, kar potrjuje tudi zmanjšanje število prekrškov na Čufarjevi cesti. V prvem obdobju je bilo na tem odseku 4292 kršitev, v preteklem obdobju pa je bilo teh 2908. 30. Obnova štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami se obeta nova faza, po kateri bo od ponedeljka pa do predvidoma 31. avgusta vozišče proti Mariboru zaprto, promet pa bo v obe smeri preusmerjen na smerno vozišče proti Ljubljani. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta izvoz proti Mariboru in ovoz proti Ljubljani, pričakovati pa je tudi daljše potovalne čase ter zastoje, predvsem v prometnih konicah in ob povečanem prometu. DARS je prometno ureditev prilagodil z namenom zmanjšanja vpliva del na pretočnost prometa, hkrati pa bodo zaradi sočasnih del prilagodili tudi prometni režim na odseku Fram Slovenska Bistrica. Evropska komisija pa je 9 držav šengenskega območja, ki še vedno izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala k njegovi postopni odpravi. Poudarili so, da obstajajo alternativni ukrepi, ki so učinkovitejši od izvajanja kontrole na mejah med članicami Schengena. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematičen nadzor, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Bruselj je poziv naslovil tudi na Slovenijo, ki nadzor na meji s Hrvaško in Mačarsko izvaja od oktobra 2023.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Aktualno stanje na naših cestah v sosednjih državah je danes praznik, zato povečan promet danes na tranzitu skozi Slovenijo. Gneča sicer nastaja, če se peljete iz Graca proti Sloveniji, torej pred Šentilsko mejo proti Mariboru, in sicer je najbolje zdaj izbrati izvoz Vogelstrass, če se vračate domov, sicer pa potem gneča tudi mimo Slovenske Bistrice na štajerski avtocesti, in sicer je tukaj zastoja približno 5 minut v obe smeri. Pa gneča še na koncu štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani, tukaj je polurna zamuda, gneča še na relaciji Velika Pirešica Arja vas in pa na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi je še žival na vozišču, previdno tudi tam. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
6: Idalgo, ki mali ga!
7: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
8: Italko Pitak.
2: 13 stopin v tem trenutku v našem mestu, sicer danes dopoldan še sončno, potem se bo pooblačilo, 25 stopin napovedujejo za danes, jutri do 20 stopin oblačno in deževno bo, v soboto pa ponovno brez padavin, delno oblačno vreme in 24 stopin.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro.
11: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 7:04, tudi naša študentka Ima je tu, želimo dobro jutro.
12: Dobro jutro.
1: In dobrodošli na četrtek 4. junija. Što je še ena statistika, ob kateri lahko rečeš, ja, Američani. Pazite to. 2/3 moških je v Ameriki prepričanih, da obstaja organiziran profesionalni šport tudi v nebesih.
5: Kaj?
12: Je v redu, ne?
5: Glej, če jih toto laži.
1: Ja, in vsak pač, ker so nebesa, ne, se pač že vidi, ne, v napadu nebeškega Reala, veš, kaj hočem reči. Samo bo prvo živa.
12: O, Barsa govori tudi se.
1: No, ja, Barsa špila govori v drugi ligi.
5: No, no, no, no.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: 11 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je in ko je četrtek, si v totem jutru pogledamo v portale. To je, ko Igor pogleda v ženske portale s svojim femininim štihom, ne? In ko Ana z pač to tezensko, ne?
2: Kaj?
0: Pogleda v moške. Ja, ne, odločnost je smisla reči. Kdo danes začne?
2: Kakor želiš, ja, kolega.
0: Boj. Res? Igor, ti si bil na dopustu.
2: Ja, daj ti.
3: Ok, v redu.
0: Kaj si našel?
3: Ali sta že vidva slišala za Red Oddity Gizzard?
0: Ok, je to nekaj, kar je primerno za eter?
3: Ja, zakaj ne je bilo?
0: Ja, ne vem.
3: Ja, gre za avstralski butik.
0: A?
3: Ja, specializiran za nenavadne izdelke.
0: A?
3: In pred kratkim je postal viralen z edinstveno linijo ženskega spodnjega perila. Gor pa je našita... preparirana podgana. In take spodnje gate stanejo $137.
0: Ja, no, veš, da se te morajo loviti.
3: Ja. A... gana je gorna šita in pri zgornjem delu, tako so gatice, ne? Gleda
0: gatice.
3: Gor.
0: Ja.
2: Priseži.
0: To si našel na ženskem portalu?
3: Ja.
0: Ali bi si ve dve, Ana in Ema, oblekli kdaj kaj takega?
2: Ali bi si ti oblekel preparirano podgano, pa, dragi kolega? Ja, no, zakaj pa te mene sprašuješ?
3: Ne, pa še ni. Saj so
0: za izkušnje.
3: Normalno gate z teh materijalov, z blaga, mislim, ampak pač...
2: pač gorje samo, ne?
0: No, pač. Ne, železa to gratne.
3: Ne, ne, tako, normalno, ampak pol na te gatice je pa pol prišli.
2: Dodatek.
3: Gatice. Ja, ja, ja. Marsikdo se je zgražal, ampak nekaj je bilo pa tudi takih, ki so rekli, da bo, mogoče bi si to oblekli, da bi prestrašili svojega partnerja.
2: Ja.
0: Ema pa je rekla za izkušnjo.
2: Ja, pač probaš.
0: Ok, samo moraš paziti, to nobenemu ne poveš, ne, da se ne bojo pol meni, gle, ona ima pa, veš kaj plača.
2: Fuj, zakaj si zagugljala to.
0: Ana, kaj si našla na moških portalih? Ja, fuj, Jäger.
2: O Latviji bomo govorili, vemo Latvije. Seveda severno evropsko mesto.
0: Ne, država je Latvija.
2: Pardon, zato ker sem že Riga dalje brala, veš. Težavo imajo.
0: Bi rekel.
2: Jep, približno 15,5% več je žensk kot moških, ne? In to prinaša številne težave, ne samo take, ki jih imate zdaj vidva v glavi, ne?
3: Težave.
0: Ne.
2: Pazi, tudi druge težave, seveda, kar se tiče gospodinstva in tak naprej. In uvedli so, pazite, za to posebno službo oziroma delovno mesto za moške, ki se imenuje mož za eno uro. In zdaj spet nehajta študirati, ker ni zaradi...
0: Moraš biti pripravljen.
2: Ni za to.
0: Fizično.
2: Jih pa lahko ženske najamejo za kaka domača opravila, ne?
3: Vse?
2: Spet ni to, ne. Da pridejo domov pa potem k samski ženski
0: to,
2: in
0: to.
2: Pošraufa.
0: Ja, ja, to, vse pa to, ja.
2: Menijo žarnico.
0: To.
2: Popravi pipo. Tak,
0: ja, malo pohobla, ki je
2: tako
0: krivina, ko je treba, ne.
3: Tako je.
2: Tako. Tako da tako so zdaj to rešili in...
0: Zabije kak žrebel, ne.
2: Tako.
3: Za tesniče kaj puščamo.
0: Ja, res je, ne, malo zadihta.
2: Da ne tak, ko malo bi pa mislila.
0: Se pa mi ne mislim.
2: Res pridejo s hobo mašino, razumeš?
0: Ja, pa tudi pravim.

0: 18 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, ti veš, tebe zdaj ni bilo nekaj časa, ne?
2: Drži.
0: Tebe ni bilo ful časa.
2: Ne, ful časa ne, tri
0: Mislim,
2: dni.
0: Ful časa je to.
2: Tri
0: je.
2: Dni.
0: To je preveč. In vmes naj ti povem, se je tudi v Rušah dogajalo. In ker jaz vem, da pač ti izklopiš, ja, jutri v soboto, vaša osnovna šola Janka Glaserja Ruše, organizira že 13. dobrodelno športno-rekreativno prireditev, dobrodelni vzpon na Pohorje.
2: A to pa vem.
0: Ne, ne veš, ker ni na Martnico letos. Ne,
2: res?
0: Ja.
2: A, ker so Martnico zaprli. Ja,
0: tako,
2: ja, tam
0: zato so prestavili cilj na lovsko kočo Ruše.
2: Okay.
0: Ste malo podaljšali razdaljo,
2: dobro.
0: Ampak nič takega, kar ne bi zmogli. In zdaj več informacij, ker tebe ni bilo, sem Lado ta klical.
2: Aha, ok.
0: Veš, da je Lado.
2: Ja, predvidevam, da je ravnatelj, Ladislav Pepelnik.
0: Tako, no, bravo, okay, ne, on je lepo razložil.
3: Start prireditve bo ob 8 uri na parkirišču pred kmetijsko zadrugo Ruše, cilj pa na prilovski koči nad Rušami. Zaključek prireditve bo ob 16. uri na lovski koči, kjer bodo udeleženci prijeli nagrade za udeležbo na tem dobrodelnem projektu. Dolžina proge za pohodnike je 4 km, dolžina proge za kolesarje pa je 7 km. Vsak udeleženec bo ob prijavi sprejel spominsko brisačo z logotipom prireditve in naše šole in pa seveda bon za topli obrok, na voljo pa bodo tudi energijski dodatki za lažji vzpon.
0: No, evo.
2: No, vredo, vredo.
0: Veš to, da bi bili lačni, ko bi zrušili, to pač ne gre.
2: Ja, seveda ne.
0: Bistvena nagrada. Imate pa eno posebnost letos.
3: Glede na to, da smo predstavili cilj, smo naleteli tudi na en košček Strade Bianche, če ga tako imenujemo. Zadnjih 400 metrov je makadam, tako da priporočamo vsem kolesarjem, da raje uporabijo trekking kolesa ali pa še bolje gorska kolesa. Ha. Tako da letos prvič en del Strade Bianche v Ruša.
2: Dobro, dobro.
0: Mogoče samo Strada Bianca, ne, ker ne, verjetno ni tako dolgi odsek, ampak ja, super.
2: 400 metrov, 400 metrov.
0: Seveda je pa ta dobrodelni vzpon, ki ga organizira osnovna šola Janka Glaserja Ruše, tudi dobrodelen. Kam gre denar?
3: Denar bo šel v šolski sklad in se bo namenil za socialno, predvsem za socialno ogrožene otroke, tako šole kot vrtca. In pa nekaj denarja iz tega izkupička bomo namenili devetošolcem za pripravo valete.
0: No, tak da, no, če imate slučajno v soboto čas,

0: City Maxi.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dve minuti čez pol osmo sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ob dnevu slovenskega krvodajalstva Rdeči križ Slovenije in transfuzijska služba že tretje leto zapored poudarja ta pomen krvodajalstva sloganom Postani del moštva, s katerim želi k darovanju krvi pritegniti tudi mlajše generacije. Pogajalci Izraela in Libanona pa so včeraj v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadu Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona. V tednu od 22. junija se boste državi ponovno pogajali z namenom doseči celovit sporazum.
2: Aktualno stanje na naših cestah zaradi praznika v sosednji Avstriji in nekaterih drugih državah precejšnja gneča. Danes torej tranzit skozi Slovenijo poteka tujih državljanov. Gneča tako na začetku oziroma pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Šentilju oziroma Mariboru, torej že na avstrijski strani. In najboljše je, če morda avtocesto zapustite že na izvozu Vogelstrasse. Sicer pa potem gneča tudi na štajerski avtocesti in sicer mimo Slovenske Bistrice, tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Tukaj se boste v obe smeri kakšnih 5 minut zamudili in pa od Lukovice naprej, kjer pa je zdaj dobre pol ure zamude oziroma zastoja. Gneča potem še na mestnih obvoznicah in opadnicah, med drugim tudi na relaciji Velika Pirešica Arja vas, previdno pa še na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi žival na vozišču ovira promet. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
1: 14 stopin v tem trenutku v našem mestu, 14 stopin tudi na Ptuju in v Murski Soboti, dopoldan še lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, 25 stopin bomo imeli danes čez dan, jutri do 20 stopin pri oblačnem in deževnem vremenu, v soboto pa ponovno nekaj več sonca in do 24 stopin.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4 minute čez pol osmo želimo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: In če vam jaz zdaj vprašam, kateri slovenski bend povajeno že več kot 30 let skrbi za predvsem dobro voljo.
4: Bend?
0: Ja, bend. Ni en glasbenik, bend.
4: Ja, teh je pa kar nekaj,
0: ja. Ja, pa pred časom je en kar prepoznavn član se odločil, da več ne bo.
5: Ja, čaki, pazi zdaj.
4: Cela ulica.

0: Kingstoni danes ob 4 pridejo k nam
1: Res.
0: Na toti radio, ja, ker imajo novo, pa verjetno tudi kako novo informacijo, tako da danes ob 4 pri Andreju Merniku Kingstoni v živo na totem radio. Ne zamudite. Prav.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger je nazaj.
2: Pa vidim ga, kak je.
3: Kak
2: je? Ja. Zgledaš za rib, kot da si prilaufa.
1: Ja, pa res je, nekaj rdeče.
2: Koliko imate vi ridžo kosi? To imate pol od 100 gor, ali kak imate vi to?
0: Faktor, ne?
1: Kaki?
2: Ker če si ti daš 40 gor, se ti smeji, ne, ja. Telo. Aha, gle, butla.
3: Tam, v glavni sezoni od 50 gor, ne?
0: Ja. Zares pa prime 70.
3: Tu nekaj, ne? Ja.
0: Dobro. Tine, kaj si nam pripravil danes?
2: Raziskavo so naredili in Dejan, nismo še za odpis.
0: Ne pa tako, tak ne. To tak veba.
2: In raziskava potrdila, da 40% moških preko 75 še vedno dobi.
0: Kaj je tebi smešno?
3: Absolutno.
2: Ti boš tudi 75.
3: Srečen za vaju.
2: Ti ne boš razpadal prej.
0: Če te ne bo eno poletje vzelo.
2: Tako da, gledaj, mirno.
3: Bravo.
2: Slejko prej bo, kaj pri mimo prišlo, veš kako.
0: Ne rabiš se milostno veseliti za raju.
3: Ja, zakaj ne?
0: Ja, ne.
3: Vesel za starčka,
0: daš, ne? Starček ima perforirane odpustnice, veš, vladno, ne pozabi.

0: 12 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se torej začne prvi junijski festival v našem mestu, Street Food Maribor. Mm-hmm. Danes od 11. naprej na Trgu Leona Štuklja. Absolutno vabljeni, idite, zaslužili ste si. Res ste si.
1: Hvala.
0: Brez slabe vesti.
2: Pa ne ti, Ege.
0: Tam na,
2: ti si bil na dopustu zdaj.
0: Tako.
1: Ja,
0: in si ti boš moral iti a delati.
1: Dobro, ok. Rade volje.
0: Sveda pa je osrednji junijski festival v našem mestu, festival Lenč, 26. junija se začne in to bo še enkrat sveda teden, ko je Maribor najlepši, to je brez nadaljnega, vse zvrsti, ulično gledališče, ples, sveda komedije, folk art, jasno je treba omeniti, in pa izjemni, izjemni glasbeniki oziroma ogromno muzike, prve zvezde letošnjega Lenta pa so zagotovo, oziroma sta Morčiba.
3: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
4: Lentu. Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
5: To ti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si.

0: 4 minute so pred 8, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dejstvo je, da danes bo kar na naših cestah zaradi praznikov, predvsem v Avstriji, ne, pa tudi na Hrvaškem je, pa Italija, Mačarska, na cestah je kar...
1: Ja, pravzaprav je že, ja, tako pot Maribor Ljubljana recimo zdaj v tem trenutku traja 1:50, pa najbrž se bo potovalni čas v naslednjih urah še povišal.
0: Če bi Eger moral izpostaviti eno stvar v novicah, točno v 8, bi ta bila...
2: Ja, če ste priden dijak oziroma želite postati tudi priden študent, Zoisove štipendije razpis je zunaj. Tako da dajte se prijaviti.
0: Super.
2: To te imeli malo več.
0: To je za isto, če v mojem primeru bilo isto, če bi se menili o, ne vem, Bigfootu ali pa Drakuli, ne? Vsi vemo, da je, samo noben če ni zares videl.
1: Ja, pa daj.
2: No, sem Zoisove štipendije. So...
0: ja, pa ne za mene.
2: Tri za min... tebe pa, gledaj.
0: Niso ble, zdaj sem tako prestar.
2: Tri... Ja, ja, ja.
0: Torej, podrobne v novicah, ob 8.
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mladoporočencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Prihaja druga bratonska noč.
7: V soboto, 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
6: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
7: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
6: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
7: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ure je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Javni štipendijski razvojni in invalidski sklad je objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2026-27. Ob tem so poudarili, da je razpis namenjen novim vlagateljem, ki pravice do Zoisove štipendije za trenutno raven izobraževanja še niso pridobili. Vse obstoječe štipendiste pa pozivajo k oddaji vlog za nadaljne prejemanje Zoisove štipendije. Vodja nove vladne koalicije Janez Janša je napovedal, da bodo opoziciji poslali predlog pogodbe partnerstva za razvoj. Robert Golob in Luka Mesec sta do pobude skeptična ter dvomita v njeni iskrenosti, saj menita, da bodo pravo smer nove oblasti pokazala predvsem njena konkretna dejanja in zakonodajni predlogi. Mesec ob tem opozarja tudi na vsebinske razlike v razumevanju razvoja države. Bolj zadržanje Matjaž Han, ki poudarja, da je za ocene še prezgodaj in da bi morebitno sodelovanje presojali organi stranke. Kljub različnim pogledom se tri opozicijske stranke napovedujejo tesno spremljanje dela nove vlade in sodelovanje pri ključnih vprašanjih. Ob dnevu slovenskega krvodajalstva pa Rdeči križ Slovenije in transfuzijska služba že tretje leto zapored poudarjata pomen krvodajalstva sloganom Postani del moštva, s katerim želita k darovanju krvi pritegniti tudi mlajše generacije. V Sloveniji je okoli 60 tisoč rednih krvodajalcev, pri čemer je večina kri daruje vsaj enkrat letno, nekateri pa tudi večkrat. Ker zdravstveni sistem vsakodnevno potrebuje med 350 in 400 darovalci, predsednica Rdečega križa Ana Žerjal izpostavlja, da lahko posameznik z en uro časa in darovano enoto krvi pomaga rešiti kar tri življenja ter tako pomembno prispeva k skrbi za sočloveka.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Stanje na cestah zaradi praznika v sosednjih državah nastaja precej gneče danes po naših cestah tudi, in sicer gneča že na avstrijski strani, torej na avtocesti proti novemu mejnemu prehodu Šentil. Fogelstrasse je še zmeraj dobro priporočilo, da zapustite avtocesto, če se slučajno vozite iz Avstrije proti domu. Medtem pa gneča tudi na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani je 5 minut, v kontrasmeri enako. Potem pa gneča še na relaciji Velika Pirešica Arja vas in pa na koncu štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani, kjer pa je trenutno 35 minut zamude. No, previdni bodite tudi zaradi okvarjenega vozila, ki zapira prehitevalni pas pred predorom Pletovarje v smeri proti Ljubljani. Ostale ceste normalno prevozne, seveda gneča danes največja težava, zato strpno. Ohranite varnostno razdaljo, tudi v kolonah ne pozabite na reševalni pas, tudi če ni prišlo do prometne nesreče, pa naj tako ostane. Previdno torej, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Novi Kia Ceed že od 139 evrov na mesec.
6: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
3: Financiranje brez obresti do 7 let.
6: Autorajh Ljutomer, 3D iz testire.
3: Nova Kia vas bo prepričala.
2: 16 stopinj v našem mestu, 16 stopinj tudi v Račah in v Martjancih. Vreme danes do poldan lepo jasno, potem se bo pooblačilo. 25 stopinj bomo imeli danes čez dan, jutri okoli 20 stopinj oblačno in deževno bo, v soboto pa ponovno nekaj več sonca brez padavin in do 24 stopinj.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
9: 4 minute čez 8, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Mislim, jaz moram priznati, da nisem vedel, pa še verjetno je kdo tam zunaj, ampak da imamo, vedel sem, da je veliko, nisem pa vedel, da je največje v Sloveniji. Govorim o največjem otroškem festivalu, in sicer Veveričkinem festivalu, ki bo naslednji vikend oziroma od petka do nedelje v Lenartu.
10: Sedmi že.
9: Največji v Sloveniji.
11: Ja.
9: Kaj bo letos druga? Ja, seveda, ker ti hodiš.
11: Že bil, ne? Ja.
9: Naš razlog. Torej, kaj vse pa bo letos, kaj bo še večje, kaj bo še bolj drugače, kaj bo, oziroma kateri so tisti dodatni razlogi, da enostavno ne smete svojim malčicam in malčkom odtegniti tega doživetja vsaj ene, na vsaj enega od teh treh dni, prihodnji vikend, od petka do nedelje, o tem v nadaljevanju. Pa dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: 11 minut čez 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In z velikim veseljem in ponosom lahko povemo, da imamo v naši neposredni bližini, ko govorimo o Mariboru, torej v Lenartu, v čudovitem Lenartu, seveda tudi največji otroški festival v Sloveniji. Veveričkin festival, zato danes jutraj Gregor Robi in Veverička Taja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, najprej čestitke, vem, da ste lepo, da ste si vzeli čas, ker zdaj so finalne priprave, naslednji vikend bo živ, žal spet napoljeni, torej petek, sobota in nedelja, ampak če gremo malo nazaj na šesti festival, torej lansko leto, to je bil ta prelomen, ko ste lahko rekli, ne? Zdaj pa uradno smo največji.
2: Ja, res je. Lani je bil najverjetni vikend, pred 15.000 obiskovalcev je bilo v dveh dneh. Letos gremo na še en dan več, to pomeni, da bomo začeli z petkom, torej petek, sobota in nedelja. Vreme, kaj je glavno, se je nam tudi letos nasmiha.
0: Ja, pravijo, da bo, ja, super. Ampak je pa res, da se spomnimo, lani je bilo kar vroče, ne? Se spomnim, da je Jeger prišel kar utrujen od sonca.
2: Predvsem od sonca.
0: Ja, tak sem hotel reči. Ampak poskrbite tudi za to, ne? Zdaj, da, ker verjetno mamice najprej pomislijo, ne? Joj, otroci pa sonce, pa tiste, ki še niso bile, ne? Ker imate streho. Ne?
3: Poskrbimo za vse, ja. Zagotovili smo prek 1000 kvadratnih metrov šotorov, da se lahko ohladijo v senci. Poskrbeli smo tudi za vodno zabavo, za ohladitev, za pena party, tako da dolg čas ne bo nobenemu, ne staršem, ne otrokom.
4: Ker pena party, to je deševite, ne?
0: To gre še ata, ne?
1: To gre še rad, ne?
4: Ata blizosti, da malo zrondu vi, ne, ampak drugače, vodni balon in pena party, to je, mislim, da highlight vsakega dneva, ker kako pa otroci takrat delajo. Mislim, meni je bilo všeč. Jaz bi samo mogoče še povedal, če grete z otrokom, ne greta oba starša, ata in mama, ne? Zato, ker pač nekdo more na otroka paziti, je pa za hidracijo tudi poskrbljeno. Ne?
0: Dobro,
4: še boljše, da gre cela družba, pa otroci sami na sebe pazijo. Pa,
0: ja, daj no.
1: Pa
4: se pa reče, pa je fajn, pa varno. Je, kaj to je 35 igral plus, tak v krogu, okoli in ješ,
0: kaj, če
4: na nobenem igralu nič.
0: Kaj, bi...
4: Je pa, če jaz bi lahko bil ambasad. Na vseh.
0: Veverička, tak da, ja. Ne, ampak či zares, ja, vsako leto ste večji in se človek že vpraša, recimo želanje, kdo rekel, wow, se pa to ne more biti večje, se to je ful, letos bo še večje. Kaj lahko pričakujejo otroci?
2: Ja, res je, vsako leto po zaključku, razmišljamo, kaj bo naslednjo leto, da ponudimo nekaj več, da otroci komaj čakajo ta vikend. Letos smo šli, ko sta že omenila ta pena party, da smo mogli, mislim, nabavili smo še enega, tako da bo ta dva mašina za peno, ker je pač to mora biti mega. Šli smo korak naprej, drugi, ker bo pravi Luna Park na festivalu, to pomeni, da za najmanjše, do največjih otrok pa skrbljeno.
0: Kaj bo tisti, ta veliki, ko je tisto napihljivo, ko je taki tobogan?
2: Seveda, absolutno.
0: Koliko je visok že?
3: Tisti je visok 12 metrov.
0: No.
1: 12 metrski napihljivi tobogan.
0: Lepo. Ja. To samo vprašam, to je eno izmed. Kaj imate sploh prešteto ven, koliko bo teh napihljivih igral?
2: 35.
0: Ej, si nor. Viš, Jeger, ti imaš informacije.
4: Jaz vem.
0: Plus Luna Park letos, plus Pena Party. Dajmo iti malo skozi dneve, ker Veveričkin festival bo letos tri dni. Začne se že v petek, 12. junija in to ob 12. Zanimivo, Pena Party že v petek. Ne otešparali z mehurčki.
3: Tako je, glede na organizacijo in zahtevnost priprav smo se odločili, da še dodamo en dan in tudi za vse obiskovalce smo omogočili, tako da bo v petek cenejša karta, da lahko tudi kljub temu, da pridejo v soboto in nedeljo, pridejo še že v petek. Ali pa, če slučajno pridejo v soboto in nedeljo, dobijo v petek karto gratis.
0: Tri dni
3: rasturajo.
0: Viš. Neverjetno, ne? Kupiš za soboto, nedeljo, pa še v petek lepo greš, super, se vidi, da znate porihtati. 10.000 vodnih balonov tudi je pripravljenih in ja, v petek torej še ne toliko glasbenih nastopov, razen nastopa učencev glasbene šole, nato pa v soboto ob se začne ob 10:00 in so je muca žuža, pa dva vesela klovna, pa vila eksil.

0: še večje. Ne? V nedeljo pa, no, kar povej ta. Jaz mene malo prevzelo.
1: Tradicionalno je nedelja najbolj družinski dan od vse.
0: Ja.
1: Nedelja je tista, bom rekel, pika na i. V nedeljo prijajo tudi nepogrešljivi čuki. Oni so, bom rekel, staro in mlado naredijo najboljši otroški program, živžal, ali kako ne rečem. Prije tudi dva vesela klovna,
0: ja.
1: Bila je Ksena.
0: Ja. Pa lutkovna predstava bo tudi v nedeljo, eci peci, ne?
1: Tako, tako.
0: In tudi v nedeljo in kot soboto, ko piše Pena Party in vodni baloni, 10.000 balonov. Kako dolgo to traja, da se zmečejo?
2: Res, kaj to ročno filate? Kako te to napolniti?
1: To je taki avtomatski sistem.
2: Oh, ok, dobro, da ste danes začeli, pa počasi zlagate.
3: Jaz sem dobil doma navodilo, da moram vprašati.
0: Ok, izvoli.
3: Ker je to tudi pri nas doma, koliko me čaka. Poslikave obraza bojo.
4: Tako je.
3: Ok.
2: Rešeni
3: smo.
0: Ste pa pripravili letos tudi eno zanimivo knjigo, pravzaprav otroška slikanica Veveričkin festival.
1: In kako se je vse začelo?
0: In cela zgodbica je, mi smo že malo prelistali, zagotovo tudi ena taka lepa stvar, oziroma tudi lahko lepo darilo, ali pa bo zanimivo za najmlajše, da si tudi to ogledajo. Skratka, od petka do nedelje prihodni teden, 7. Veveričkin festival, to je največji otroški festival v Sloveniji, drznem si reči širše, letos še večje, še bolj polno, še več atrakcijami za otroke, ki potem zmatrani grejo domov, kar je največja nagrada za starša, ne? Ne bi kazali na očitno. Tako da, delate pri Veverički bolj oziroma še večje dobro delo, kot si morda mislite, ne? Diapazon je širši. Tako da, ja, zdaj na koncu lahko samo še povabimo in povemo, kje se lahko kupijo vstopnice.
4: Vstopnice se lahko kupijo na naši spletni strani veverička.si, na Entryo ali pa na kraju dogodka.
0: Tako.
4: Sobota in nedelja.
0: Kar je seveda tudi pomembno. Ne?
1: Pomembno pa je dodati tudi, da karto potrebuje samo otrok.
0: Ha,
1: torej pomeni, da lahko otrok pripelje zraven babi,
2: vsega,
0: celo familijo. Tako,
1: celo familijo.
0: Naširjeno.
1: Samo za otroka je karta, kar je, smo mi ocenili, da je mogoče res najbolj pošteno.
0: Mm.
1: Da, zakaj bi
2: lepo.
1: Ati mogel plačati karto, če samo do šanka gre, ne?
2: Reci, no, čeprav je igro bi skoraj lahko kasirali.
3: Jo, vi ste moji najboljši prijatelji.
0: Pa še ena stvar, ki jo je pomembno izpostaviti, absolutno se ne more zgoditi, da bi izfalilo park placov, ali?
4: To skoraj ne.
0: Ne, ne, to bi res moralo biti.
1: Parkirišče je tik zraven festivala.
0: Ja.
1: Če zapolnimo to parkirišče, pa bomo verjetno rekli, da je največji festival v Evropi.
0: Ok. No, okay. Kar vam mi seveda želimo in ja. Si zaslužite, ker z dobrim delom z leta v leto rastete, predvsem pa pripravite nepozaben podaljšen vikend za naše najmlajše. Tako da Veveričkin festival ne pozabiti prihodni teden oziroma prihodni vikend od petka do nedelje pri Lenartu. Smo že kaj pozabili, Eger, kot ambasador Veveričkin?
3: Mislim, da smo povedali vse, jaz bi samo še rad poudaril eno dejstvo, da je Veverička še vedno večja od Dejana.
0: Kaj si ti narga za največe?
2: Ja, začelo se z Jako Racmanom v Disneylandu.
3: Tako,
2: ja, ja.
0: Vredo.
3: Ker je Veverička tudi v studiju, ne? Tako da
2: ja, tako Veverička boš, malo pomaha.
0: Kaj govori Veverička, bo kaj povabila morda Veverička? Okay, ne bo, kaj te govori ta striček, ne? Robi in Gregor, najlepše hvala in veliko, veliko dobrega še želimo in se vidimo prihodnji vikend.
1: Hvala.
4: Hvala.

0: Audi Maxi.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
7: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
6: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
7: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
6: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
8: Si želite popolno trato brez napora?
9: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
8: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
9: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
8: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol deveto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo danes pa do sobote gostil festival Street Food Maribor, ki bo na Trgu Leona Štuklja združil pestro ponudbo ulične kulinarike, zabave in druženja. Obiskovalci bodo lahko okušali jedi iz različnih koncev sveta ter uživali v tematskih gastro, koktejl, pivskih in vinskih conah. Evropska unija je začela postopek za prehod Ukrajine in Moldavije v vsebinsko fazo pristopnih pogajanj, potem ko so države članice na srečanju stalnih predstavnikov podprle odprtje prvega pogajalskega poglavja. Evropska komisija pa je 9 držav šengenskega območja, ki še vedno izvaja začasni nadzor na notranjih mejah, tudi Slovenijo, pozvala k njegovi postopni odpravi.
2: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zdaj zaradi prometne nesreče, zgodila se na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Promet je tam oviran, sicer pa mimo Slovenske Bistrice nastaja tudi zastoj. Tako proti Mariboru kot proti Ljubljani nekaj minutna zamuda, no gneča pa danes jutraj nastaja predvsem zaradi praznika v sosednjih državah, tako tudi na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Mariboru. In sicer je zastoj dolg nekaj kilometrov, je pa še zmeraj dober nasvet, da avtocesto v Avstriji morda zapustite že na izvozu Vogelstrasse. Sicer pa gneča, kot ponavadi, tudi na koncu Štajerske avtoceste in sicer od Blagovice proti Ljubljani, trenutna zamuda na tem odseku pa približno 40 minut. Medtem pa še ovira na vozišču in sicer na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. Previdno za volanom in predvsem strpno pod Maribor Ljubljana, zdaj namreč traja malo manj kot 2 uri. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan lepo jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, temperature vseeno 25 stopinj Celzija, jutri 20 stopinj ves dan oblačno in deževno vreme, v soboto pa ponovno 24 stopinj brez padavin, delno oblačno bo.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 3 minute čez pol deveto. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Si bil kar vznemirjen, Jeger, ne, ko smo se o Veveričkinem festivalu pogovarjali.
1: Okay, ja, če jaz sem res takega. Na zadnjih treh sem bil prisoten zaradi tega, ker pač imam tam malo in ona uživa in če uživa, ona uživam tudi jaz in je res fajn. Če imate možnost iti naslednji vikend to pogledat, petek, sobota in nedelja, pojdite, ker je res zanimivo in je za otroke zelo zanimivo.
0: Ja, če je največji otroški festival v Sloveniji, to kar nekaj pove.
5: Pa Jegro je tudi zanimivo. To
0: je najpomembnejše. To je najpomembnejše.
1: Tako da, naslednji vikend Lenart, tam igrišče doli.
0: Ne. Ja, Polena, ja, športno-rekreacijski center.
1: To, ja, hvala. Pač ja samo tam desno zavijem in to je to.
0: V rondojo greš tako, desno ja. In ne rabiš drugo vedeti. Ok, tak da ja, izkoristite, bo zagotovo lep vikend za vaše otroke. Prihodni vikend torej.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: the world. 8 in 42 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. No,
0: danes je 4. juni in danes je tudi slovenski dan krvodajalstva. Uh-huh. Vemo, krvodajalstvo je ena od tistih osnovnih človekoljubnih dejanj, ki jih lahko upravimo, ne, da darujemo kri in s tem rešimo življenje, ker kri rešuje življenja. Pika, ne glede na vse napredke, ki jih je medicina doslej uspela doseči, zbrati, narediti, ni česar še, kar bi lahko nadomestilo človeško kri. In zato se marsikdo vpraša, jaz prvi verjetno, ne, zakaj ravno 4. juni kot slovenski dan krvodajalstva, tako je razložila iz Centra za transfuzijsko medicino v UKC Maribor Biserka Dvoršič.
2: To je v bistvu datum, ki smo si ga izbrali za radi tega, ker smo takrat prvič v bistvu odzeli kri in jo konzervirali in potem uporabili kasneje za zdravljenje. Začetek naše sodobne transfuzijske službe oziroma dejavnosti, kot jo poznamo danes. To je tudi dan, ko se v bistvu celotne transfuzijske službe zahvalimo našim krvodajalcem, ki sebi nosijo neizmerno solidarnost.
0: Ja, res je. In tu v Mariboru imamo tudi in v naši regiji ogromno teh, ki so kri darovali po 100 in večkrat. Ja. Takim res samo klobuk dol, v bistvu lahko snamemo in prav vsakemu, ki razmišlja ali ne, glejte, vsaj enkrat v življenju pa bi bilo fajn, ker seveda dnevno se potrebuje ta kri in jasno da brez tega bi težko zares pomagali v naši bolnišnici.
3: Osnova, Jana.
0: Res je. Te strah igle igr?
4: Da.
0: Res? Kako je nervozen postal zraven, ja. Torej še nisi.
4: Mislim, ni mi blizu to, jaz tudi nikoli ne gledam zraven.
0: Ne, ko ti jemljajo.
4: Ne, nikoli.
0: Pa še nisi daroval krvi?
4: Ne, nažalost ne.
0: Bi te pa moral jaz enkrat peljati, ne, da vidimo. Jaz sem daroval, mislim, da 7-krat. Do zdaj tako, da...
4: Bravo.
0: Ja, no, ne zato, da bi mi zdaj mogel reči ti bravo.
4: No, ampak...
0: Pa tudi nisem neki fan, da bi rekel igla, ne?
4: No, ampak...
0: Veš, kaj je prava, mislim, kaj pomaga? Da pač gledaš bek, pa se neke druge stvari meniš.
4: Ja.
0: Ne?
4: Ok.
0: Ok, tako da vsem pa, ki to zmorete in to resno počnete in neredno počnete, da darujete kri, hvala vam res. Sploh danes, ko je slovenski dan krvodajalstva. Hvala.

0: Yeah.
1: Tako, 4 minute pred 9 so dobro jutro, še zadnjič danes.
2: Dobro jutro.
1: Lepo, da ste bili tudi danes z nami, ste prebujali, šli skupaj v ta četrtek, 4. junija. Jutri, ko se slišimo, pa bo že...
3: Ja.
2: Petek!
1: Yes.
2: Spet na vikend, pa konec, jo da nehaj.
1: No, ti ne, ko imaš dopust, ja, no. Ne pozabi, danes se začne tudi Street Food Maribor, naš prvi junijski in definitivno najbolj slasten festival, tako da idite preveriti, bomo seveda podrobnosti še povedali tudi mi na Totem Radio, ampak od 11. naprej na Trgu Leona Štuklja, pa pride Saša 9 ob 9, pa tako.
4: Toti Maxi.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
8: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
9: Dežela junakov 2026.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
10: Dežela junakov smo mi.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura je 9.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Besedo bo v Ormožu konec meseca. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož je organizator festivala Ormoško poletje, ki se že tradicionalno odvija vsako leto konec junija. Letos pričakujejo zanimive nastopajoče, ki nas bodo do 5. julija zabavali in kratkočasili o pričetku dopustov in počitnic. Pričenja se s proslavo ob dnevu državnosti z Nušo Derendo.
2: Po proslavi ob dnevu državnosti bo potekal 22. Ormoški nočni ulični tek, ki ga organizira atletski klub Ormož. Naslednji dan, 25. junija, Rožmarinkin festival ob 15. uri tukaj v Grajskem parku, kjer gostimo pravljičarno iz Slovenskih Konjic.
0: Tako pravi vršilka dolžnosti zavoda Valerija Kolenko. Do 5. julija pa boste lahko zaploskali tudi flirtom, prifarskim muzikantom, kvartetu Duh in pa komediji Odprti zakon. Kakšna bo kvaliteta žit? Na biotehniški šoli Rakičan so se včeraj zbrali strokovnjaki z področja kmetijstva, agronomije, mikrobiologije in pa ekonomike, ki so na tradicionalnem 48. dnevu pšenice pregledali letošnjo sezono ter opozorili na vse večje izzive pri pridelavi žit. Ta prinaša mešano sliko. Pridelek bo po pričakovanjih manjši, kakovost bi ob ugodnem vremenu lahko ostala dobra, največjo skrb pa vzbuja donosnost pridelave zaradi velikih stroškov. Veliko nevšečnosti med dežjem. Pomurje je včeraj popoldne zajelo bilo deževje, ki je težave povzročilo tudi v Pomurju. Na več območjih so bile poplavljene ceste, meteorna voda pa je vdirala v stanovanjske in druge objekte. O tehnični pomoči zaradi vdora meteorne vode in črpanja vode iz objektov so poročali iz občin Rogašovci, Gornje Radgona, Ljutomer, Puconci in Beltinci. Na terenu so bila prostovoljna gasilska društva, ki so pomagala pri odstranjevanju posledic obilnih padavin. In kakšno vreme bomo imeli danes, preverimo že čez kratko minutko.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, gremo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne. Kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Pazljivo, kamorkoli greste, če pa vidite spremembe, pa seveda to povejte na 080 10 55. In sporočili ste na to številko, da je radar v Veržeju pri čistilni napravi. Srečno, varno, do cilja.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Zdaj pa smo že pri temperaturah 15 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, pa v Črenšovcih in v Murski Soboti, 14 je v Ormožu. Danes pa nas čaka dokaj jasno vreme, no, temperature se bodo gibale do 26. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, popoldne pa tudi pri nas. Jutri bodo temperature samo do 13 oziroma 15 stopinj.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: In dve minutki čez deveto, lepo pozdravljeni. Skupaj se bomo spet družili do 12. Četrtek je že, priprave na vikend so v polnem teku. Veliko vsega se dogaja pri nas. Danes lahko že prijete na opatno noč v Mursko Soboto. Podrobnosti že po dveh oziroma treh. Adele, Rolling in the Deep, pa Arinkara, Flashdance, Mother Feeling. Ali bolj tako energično začnemo. Uživajte.

0: obvestila.
1: Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali infoaf na terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podgradje vas vabijo na prevzem novega gasilskega vozila, ki bo to soboto 6. junija ob 18. uri pri gasilskem domu na Podgradju. Po uradnem delu vas čaka bogat srečelov in druženje z gasilci. Za veselo glasbo pa bo poskrbela skupina Prestiž. Vabljeni torej v soboto ob 18. na Podgradje.

0: Moj zon in Ronan Keating, Words na Totem Axiom.
1: V novem vestniku preberite.
0: Kaj je novega in zanimivega, pa nam bo povedala Ines Baljer. Pozdravljena.
2: Dober dan. V enoti Miške vrtca Murska Sobota je nedavno prišlo do neprijetnega incidenta. Vrana je na dvorišču napadla enega izmed otrok. Vrtce so začasno omejili gibanje v delu dvorišča, kjer gnezdijo vrane, obvestili pa so tudi mestno občino. Ta je obvestila Ministrstvo za naravne vire in prostor, pismo pa so naslovili tudi na premijeja. Prebrali boste tako lahko, kakšne ukrepe so jim ugodili izvesti in kaj še naprej ostaja prepovedano. V novi številki boste lahko prebrali tudi reportaže z našega sobotnega izleta Vestnik potuje, ko smo z bralci obiskali Blatno jezero. Prav tako pišemo o občini Radenci, kjer so ukinili krajevni skupnosti Radenci in Kapela, da se v treh krajih zapirajo manjše vaške trgovine in da želi nogometni klub na Goričkem širiti igrišče in urediti slačilnice. Zemljišče je v lasti župnije, ki klubu letno zaračuna 1100 evrov najemnine, dogovora pa še ni na vidiku. Lepo vabljeni k branju, z vestnikom je šla tudi priloga Stop.
0: Hvala, prijetno branje vsem.

0: Okus Mentola in Jelena Rozga na Totem Axiju ste, Nataša, delam družbo 7 minut je zdaj do pol desetih in danes tisto, kar čakamo že kar nekaj časa, operna noč v Murski Soboti na Slovenski ulici ob 20.30 pridite v sklopu festivala Soboški dnevi, seveda bo danes operna noč, ko pride simfonični orkester SNG Maribor, zbor opere SNG Maribor, seveda vrhunske operne solistke in solisti pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Danes bo torej izredno zanimivo v Murski Soboti. Vabljeni, da na operno noč pridete tudi vi. Evo, to pa je tisto, kar prihaja na to tem akciji. Whitney Houston in pa I Will Always Love You že kmalo v celoti.
1: Toti Maxi.
2: Aj pravi?
1: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Ni na kup.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne, ne, ne, ne.
1: Ži, ži, ži, ži.
2: Dvi.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. U nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
5: Evo pa smo že na cestah, te so normalno prevozne, večjih zastojev v tem trenutku ni, imamo pa policijsko kontrolo v Križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju, tam pazljivo, če boste videli še kaj, pa nič 8, nič 10.55, srečno. Pa še k temperaturam, danes je malo boljše, ne, bolj toplo bom in za enkrat v Ljutomeru imamo že 17 stopinj. Pa potem gremo še malo pogledat, pa če 16 je tam, no 16 tudi v Vržeju, pa v Dobrovniku in v Slovenski Bistrici. Danes pa sicer jasno vreme, tam do 25 naj bi bilo.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Ja, zdaj je pol deset in čas za Whitney Houston. I Will Always Love You vam bo zapela, kmalo tudi Jessa in Fanika, ostanite tu.

Prav tako, dragi moji, zdaj pa gremo še tja, kamor boste vi lahko že kmalo šli. Namreč poletje se približuje, počitnice se približujejo in si že razmišljamo, kje se bomo kladili, osvežili. Ne? Zdaj, kopališče v Ljutomeru se bo tudi že kmalo odprlo, v Lendavi se že lahko namakate tudi v Termah Banovci. No, kopališče Murska Sobota pa bo 8. junija, se pravi v ponedeljek, odprlo svoja vrata. Tako da lahko še tudi kupite sezonske vstopnice na blagajni komunale Murska Sobota in pozanimali smo se tudi o vstopnini, ki ostaja enaka kot lansko leto, se pravi za odrasle 7,5, za otroke pa 5 evrov in tudi za dijake, upokojence. Skratka, fajn stopnina, fajn urejeno kopališče v Murski Soboti, ki torej čaka na vas že v ponedeljek oziroma od ponedeljka naprej.

0: to je Maxi, ste Nataša, vam delam družbo, zdaj je 12 minut do 10 in to pomeni, da pije Taša, Jessa in Fanika. V zadnjem času je večji porast v Sloveniji tudi mišje mrzlice, zato pazljivo, no dodata tudi Jessa in Fanika.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Bej pa primi mol to v košaro, daj ka presiplen te krumpič, no. Nesi dol v klej.
4: Jaz ne gre niko, nesi samo.
3: Ja, vej pa primi to v košaro, pa nesi dolno, pa kot je zdaj pa prišlo?
4: Jaz ne grem to dogled, tam so miše in če so miše, tam miša mrzlica in jaz bom 100% tu pohobljala. Ne grem pa pika, idi samo.
3: Joj, vej pa te miše mrzlice, tu ne mre samo tako spobrate. Te pa ne boš nika primala, pa spoda tu ne boš jela. Nesi, ajdi to.
4: Ne bon, kaj pa če so miše kihale, pa je to ta mrzlica v ljufte in največ to tih okuženih miše na Dolenskem pa naprej. In v Prekmurji smo zdaj, ti pa jaz ne grem več to toklet, jaz ne grem, idi ti.
3: Ja, vej pa to v mrzlico leko, tudi na njivo je fašeš, ne samo v klejte. Pa tebi se to ne de prijelo, znaš, ti si prelaguja. Daj no, ti tudi najde vse možne bolezni, pa be tega samo, kot ti ne treba delati.

0: Owen Paul in My Favorite Waste of Time na Toto Maxi ste. V nadaljevanju še več hitov, bomo pa tudi preverili, kaj je aktualno pri nas. Zato, kar ostanite z nami, ura bo 10.
1: V novem vestniku preberite.
0: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgne. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
5: Radijska mreža Toti Radio.
4: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
6: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
4: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Evo, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. 50 let vrtca v Cezanjevcih. V sredo pripravljajo v Cezanjevci prireditev 50. obletnici predšolske vzgoje in 10. letnice vrtčevske stavbe. Kaj pa vrteč še posebej na vasi pomeni za kraj in kaj si želijo prihodnje, pa Jasna Špindler, pomočnica ravnateljice za vrtec Cezanjevci.
7: Želimo si, da vrtec ostane živ prostor odnosov, topline in razvoja. Prostor, kamor bodo otroci z veseljem, z nasmehom radi prihajali. Kjer bodo starši čutili zaupanje in kjer bodo zaposleni ustvarjali z veseljem in strokovnostjo.
0: V primeru slabega vremena pa bo prireditev v telovadnici osnovne šole. Zaprli bodo urada. Iz Ministrstva za javno upravo so sporočili, da bosta krajevna urada Križevci pri Ljutomeru in Razkrižje v času od 1. julija do zadnjega avgusta zaprta zaradi nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote. V tem času lahko stranke vse upravne storitve, ki se upravljajo na krajevnem uradu, opravljate na sedežu upravne enote Ljutomer. V ponedeljek pa gremo na kopanje. Ja, kopališče Murska Sobota bo ponedeljek spet odprlo svoja vrata. Do ponedeljka lahko sezonske vstopnice še vedno kupite na blagajni komunale v času uradnih ur. Višina teh ostaje enaka kot v lanskem letu, to je 7,5 evra za odrasle in 95 evrov za sezonsko vstopnico. V Ljutomeru pa na otvoritev še čakamo.

0: Leta je bila ta okrog 14. junija, torej tudi že kmalu.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Evo, zdaj gremo še na ceste. Te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Če vi vidite spremembe, pa seveda to povejte na 0800 1055. Sporočili ste, da je policijska kontrola v Križovci pri Ljutomeru pri Merkatorju in policijska kontrola v Benediktu. Tam pa zlivo. Če vidite še kaj, pa hitro kličite.
3: 0% obresti. Do 7 let.
4: Brez skritih stroškov.
3: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
4: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
3: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
0: Evo, in zdaj je čas, da preverimo še, kako je s temperaturami, pa najprej gremo tokrat kar v Ljutomer. Imamo 18 stopin, 18 je tudi v Murski Soboti, pa v Odrancih, v Svetem Juraju na Goričkem tudi in v Radencih. No, danes bo sicer jasno vreme, temperature pa se bodo gibale tam do 24 stopin.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
6: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Ja, 4 minutke so zdaj čez 10 in čas je, da vrtimo tote najljubše hite še naprej in da še tudi kam pogledamo, kam boste seveda lahko vi odšli in to že danes ali pa v prihodnjih dneh. Tak da, Bruno Mars najprej, Count on Me in Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

Bruno Mars, Count on Me, 12 minut je čez 10 in čas je, da gremo še malo narediti skok v Evroparku Maribor, kjer se veliko vsega dogaja tudi v juniju in Evroparkova ulična košarka 3x3 vas čaka 6. junija od 11. ure na vrhnjem parkirišču Mariborskega Evroparka se bo to dogajalo. Seveda se lahko še danes prijavite na marketingafnaeuropark.si, torej marketingafnaeuropark.si in seveda torej vabljen na košarkarsko zabavo v Maribor, v Evropark, sicer pa tudi zanimiv dogodek jutri. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, gre za 12. sezono. Seveda se bo na osrednjem prireditvenem prostoru dogajala finalna prireditev jutri ob 17. uri. Tak da tudi veselo bo, kar se tiče petja, tak da vidite v Evroparku Mariboru poleg šopingiranja seveda tudi veliko, veliko zabave. Dobrodošli ste.

Story Maxi poslušate, z vami sem Nataša. 10 minut je zdaj do pol enajstih in še vedno poteka velika dobrodelna akcija Dežela junakov. Danes smo na 9. etapi, cene preuče vedno tisti, ki je gonilna sila, ima pa odlično ekipo, ki ga seveda spremlja in počasi se približujemo proti cilju, nekako se bo vse skupaj pa zaključilo v 10. etapi, torej jutri na Debelem rtiču in vi tudi ste lahko ta Dežela junakov, tako da pomagate tudi z SMS-om. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, lahko pa donirate tudi na različne druge načine, te vidite na totimaxi.si. Bodite Dežela junakov za počitnice tistih, ki si jih ne morejo privoščiti, za morje, tisti, ki še niso bili nikoli, torej bodite z nami in pomagajte.

0: Imani in Don't Be So Shy na Toto Maxi, ste čas je za nov hit. Brian Adams pride, Please Forgive Me, poslušate že kmalu v celoti, še prej pa gremo tudi k vremenu na ceste, tako da ostanite tu.
1: Toti Maxi.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog. Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Gremo na ceste, normalno prevozne so pri nas. Radar je v Čentibi pri pokopališču meri v obe smeri in policijska kontrola še v Benediktu nasproti kavarne Šijanec. Tak da tam tudi pazljivo. Drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, vi hitro povejte to na 0800 055 055. Srečno. In gledamo še k temperaturam, najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, imamo v tem trenutku 18 stopinj, potem pa 19 v Apačah, 20 v Črenšovcih, 20 tudi v Gaderovci pa v Termah Banovci. Danes bo jasno do 25.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Minuta je čas po 11. Nataša, sem še vedno z vami. Toti najljubši hit v nadaljevanju, potem pa še k akciji, kjer malo bolj pazljivo gledajo policisti vse tiste, ki uporabljate eskiroje. No, podrobnosti dobite že kmalu, še prej Benny King, Stand By Me in Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Evo na Totem Maxi, ste Nataša, vam delam družbo, 8 minut je zdaj čas po 11. In mi gremo na mednarodno dirko starodobnih oziroma posebnih motorjev, ki pa bo starodobnih dirkalnih motociklov, ki bo 7. oziroma še tudi 6. junija in to v središču ob Dravi. No, dogajanje v soboto smo že spoznali, danes mogoče še poglejmo, kaj se bo dogajalo pa v nedeljo.
1: Ob 9.30 je prva zapora ceste, prvo bodo potekali treninge, potem kvalifikacije, pred uradno otvoritvijo dirke pa sledi stunt show Roka Bagoroša, ki je predviden okoli 1 ure, potem pa ob 2. uri sledi uradna otvoritev dirke, 14.30 pa prva zapora in naznanitev prve dirke. Po dirkah pa še sledi podelitev pokalov. Skozi celotno dogajanje bo vam na razpolago hrana, pijača, hokice, balone in pa seveda prodaja naših majic, ki so specifične vsako leto. Letos vam še nudimo nekaj novosti in sicer tribune, ki se bodo nahajale ob vage. Prav tako bodo led zaslone, na katerih bodo obiskovalci lahko spremljali celotno traso proge.
0: Tako pravi Zala Jakel iz Slovenija Classic TT središče ob Dravi. No, za kakšne motorje pa pravzaprav gre, ne? Da jaz kaj narobe ne povem, Zala?
1: Gre se v bistvu za starodobne dirkalne motocikle, torej ne gre se za normalne motocikle, ki jih lahko vidimo na ceste. Nekateri so starejši tudi od 50 let. Moram povedati, da tudi motocikli dosegajo visoke hitrosti na naši progi, ki se imenuje krog središča ob Dravi in je dolga 1200 metrov.
0: Tak da, slišali ste, vabljeni torej v središče ob Dravi 6. 7. junija, ko se bo dirkalo tam po cestah in sigurno ena fajn izkušnja, tak da, vabilo velja. In mogoče vas bo to brnenje motorjev spravilo do odlične volje, tako kot Riva v nadaljevanju in pa Rock Me.

Tina Turner in I don't wanna lose you. Na Toto Maxiju ste, evo, Nataša, sem še vedno z vami in čas v nadaljevanju, da tudi malo preverimo, kaj se bo dogajalo tako v prihodnjih dneh. Bomo pa seveda preverili tudi, kakšna pomembna akcija poteka v tem trenutku. Predvsem apeliramo na vse, ki se vozite s skiroji. Več o tem pa že po 11. uri, zato ostanite tu. Gugu so še z nami in sam po parku.

0: Grant in Gimme Hope Joanna na Toto Maxiju, v nadaljevanju pa prihajajo odlični Queeni in to s hitom Crazy Little Thing Called Love. 11 je ura.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Radijska mreža.
5: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
6: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
6: Vse za košnjo na spelec.at.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Še vedno vam delam družbo Nataša, gremo v središče ob Dravi, kjer bo hrumelo. Dirka Slovenija Classic TT središče ob Dravi je dirka starodobnih dirkalnih motociklov, ki poteka po ulicah središče ob Dravi. Gre za edino tovrstno licencirano motodirko v Sloveniji. Organizator dirke je društvo AMK. Tekmujejo pa starodobni dirkalni motocikli, ki jih na cestah ne vidimo. Tako pravi predsednica Zala Jakl.
7: Nekateri so starejši tudi od 50 let. Moram povedati, da tudi motocikli dosega visoke hitrosti na naši progi, ki se imenuje krog središče ob Drave in je dolga 1900 metrov.
0: Prireditev traja v soboto in nedeljo, prvi dan potekajo za dirkače prosti treningi, drugi dan pa kvalifikacijski trening za dirke. Poleg glasnih motorjev pa čaka gledalce in obiskovalce še pester celodnevni spremljevalni program. Poskrbljeno je za varnost, za katero skrbi preko 100 prostovoljcev. Cesta bo prenovljena do konca meseca. Gradbena dela na Cirilu Metodovi cesti v Gornji Radgoni potekajo skladno s terminskim načrtom, tako poročajo z občine Gornja Radgona. Do zdaj je bilo položenih 230 metrov nove fekalne kanalizacije, obenem pa je bila obnovljena tudi obstoječa mešana kanalizacija. V celoti je zaključena tudi obnova javne razsvetljave. Zaključek je predviden do konca meseca. 27 stanovanj bomo lahko kupili. Županja občine Ljutomer Olga Karba je na svojem profilu sporočila, da se je v Ljutomeru začel nov projekt Ljutomer City Residenca. Investitor Ljutomer Invest bo zgradil več stanovanjski objekt, ki bo prinesel 27 novih stanovanj. Stanovanjski objekt se bo gradil na ulici Ludvika Bratuša v neposrednji bližini trgovine Mercator.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: In smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti ni, je pa radar. Učen ti bi pri pokopališču merijo v obe smeri. Pazljivo in srečno do cilja.
8: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
10: Italko Pitak.
0: Pa smo že pri temperaturah. Do 21 stopinj imamo že zdaj v Ljutomeru, 20 je v Črenšovcih, pa v Lendavi in v Cerkvenjaku, ter tudi na Kuzmi. Na Ptuju je pa 19 stopinj. In tudi v Mali nedelji. Danes bo jasno, temperature pa tam do 25.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
10: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, 5 minut je že čez 11, danes bomo imeli fajn vreme, sonce, zato danes malo več operite, ne? Perila, če je potrebno, ker jutri nas bo spet pralo, jutri bo spet dež, pa tudi v soboto ga napovedujejo. Queenie so že tukaj, Crazy Little Thing Called Love.

0: Lotja in Kimbra in Somebody That I Used To Know na Totem Maxiju ste. Nataša, vam še vedno delam družbo, zdaj 12 minut čez 11 in do nedelje poteka akcija Mikromobilnost. Agencija za varnost prometa in pa policija nekako peljeta to preventivno akcijo, no namen same akcije pa je v prvotni obliki takšen.
1: Predvsem varnosti voznikov eskirojev in voznikov lahkih motornih vozil, se pravi tistih, ki lahko dosegajo do 25 km na uro. Mikromobilnost se predvsem v mestih vsako leto povečuje, eskiroji, mopedi so res primerno prevozno sredstvo za premagovanje krajših razdalj, žal pa opažamo, da se prometna varnost s temi vozili bistveno poslabšuje iz leta v leto. V letu 2025 je bilo namreč zabeleženih kar 300 prometnih nesreč, kjer so bili udeleženi vozniki eskirojev, to je 12% več kot leto prej. Pri tem se je 45 oseb huje telesno poškodovalo, 193 lažje. V letošnjem letu je bilo do 25. maja zabeleženih že kar 80 prometnih nesreč, žal sta v teh prometnih nesrečah dve osebi izgubili življenje. V teh nesrečah je bilo tudi 12 oseb huje telesno poškodovanih in pa 55 lažje telesno poškodovanih.
0: Tako da res previdno, torej zdaj policisti tudi ugotavljajo, kako se obnašate na teh prevoznih sredstvih, pazljivo. No to pa je povedala tudi direktorica Agencije za varnost prometa, magistrica Saša Jevšnik-Kafol. Srečno torej vsem na cestah.

Hej, bebe in bruščene na Toto Maxiju, 6 minut je do pol 12, v Murski Soboti bodo potekali spet soboški dnevi in seveda veliko zabave za vse nas. Danes se vse skupaj prične z operno nočjo, potem pa se nadaljuje v sredo 24. junija, ko bo v gledališču Park slovesnost ob dnevu državnosti. Slavnostni govornik bo župan, nastopil pa bo tudi harmonikarski orkester Murska Sobota, na to bo v mestnem parku nastopila zasedba Štanga Rock. Dan pozneje bo v mestnem parku 22. uri koncert skupine Siddharta na Grajskem dvorišču, ob eni uri potem še tudi festival Nindri Indri. In v petek 26. junija bo na Grajskem dvorišču najprej predstava za družine Škratek prijateljček, zvečer bodo ob 20. na odprtem odru nastopili Larisa Kepe, 50 Fingers, Mina in pa Band. Uro pozneje bo nastop skupine Maša Rik v Grajskem parku, ob 23. uri pa bo še The Magic of Tina Turner z Divo Turner. Na Grajskem dvorišču bo petek koncert skupine Feet Horses. Tak da, potem še o dogajanju naprej vas seveda sproti obveščamo, mi pa zdaj zavrtimo tiste, ki bodo z nami, torej tudi v sklopu festivala Soboški dnevi. Siddharta, piknik si privoščimo.

0: Toti Max.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Evo, poglejmo na ceste, kaj se dogaja. Zaenkrat so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Tudi v radarjih tokrat ne poročate, noč vseeno vidite spremembe, pa veste. Nič 8, nič 10, 5, 5. In še k temperaturam, fajn se je že segrelo in še bolj se bo, 20 stopinj imamo zaenkrat v Ljutomeru, pa tudi v Gaderovcih in v Termah Baloci, pa v Turnišču. Danes bo sicer jasno vreme, temperature do 25, jutri oblačno in temperature se bodo spet spustile tam do 15.
7: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
6: In čas v nadaljevanju je tudi zato, da prijete Jesse & Fanica, še malo preverimo, kaj se nam obeta v prihodnjih dneh in seveda zvrtimo tote najljubše hite. Nekaj to vole vruče in jeans generacija z vami v tem trenutku.

0: med klefi, najkaj si kleli na...
1: Obvestila.
0: Terme Banovci vabijo prvič v Pomorju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali na infoafna terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Podgradje vas vabijo na prevzem novega gasilskega vozila, ki bo to soboto 6. junija ob 18. uri pri gasilskem domu na Podgradju. Po uradnem delu vas čaka bogat srečelov in druženje z gasilci. Za veselo glasbo pa bo poskrbela skupina Prestiž. Vabljeni torej v soboto ob 18. ta Podgradje. Vrtnarstvo Alt in 50% prav ste slišali. Od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50% popust na sadike rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju. Turistično društvo Lipa vas vabi na Langašijado 2026. To bo potekalo v nedeljo, 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljena bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov. Zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala bodo in pa vesela družba. V sklopu prireditve bo potekalo tudi tekmovanje v pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041-691-549. Torej 041-691-549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji langašijadi.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Poglejmo zdaj še, kako je s ponudbo v avtocentru Ormož. Renault Master lahko danes dobite L3H280 s podaljšano kabino letni 2023 in pa Renault Symbios Hybrid 145 Esprit Alpine, bogata oprema in pa še kakšna informacija seveda, če pokličete 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Še v podjetje Autorajh, tam pa imajo danes v ponudbi tudi Kia Sportage 1,6 GDI benzin letnik 2017 bele barve in pa Ford Focus Caravan Titanium 1,5 EcoBlue letnik 2021 bele barve. Informacije pa, če jih seveda obiščete v salonih v Ljutomeru in v Murski Soboti. Mi pa v naši ponudbi toti hitov imamo tudi Jan Plestenjaka in Barka iz Perja. 16 minut je do 12.

0: living, I'm living, so we turning up.
1: Ariana Grande je bila to No Tears Left to Cry in čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan naprej, seveda pa zadnjo pravi tako od vedno česa in Fanika. Jutri se spet slišimo, srečno.
0: Fanika in Jesa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Bej pa primi mol tolku šaro, daj ka presiplen te krumpič, no, nesi dol v klej.
4: Jaz ne gre, Niko, nesi sama.
3: Ja, bej pa primi tolku šaro, pa nesi dol, no, pa kot je zdaj pa prišlo?
4: Jaz ne grem to dogled, tam so miše in če so miše, tam miša mrzlica in jaz bom 100% tu pohobljala. Ne grem pa, pika, idi sama.
3: Joj, bej pa te miše mrzlice tu ne mreš samo tak spobrate. Bej pa ne boš nika primala, pa spoda tu ne boš jela. Nesi, ajdi tol.
4: Ne bon, kaj pa če so miše kihale, pa je to ta mrzlica. Za vljufte in največ totih okuženih miša na Dolenjskem pa na Prekmurje. In v Prekmurje smo zdaj, ti pa jaz, jaz ne grem več to toklet, jaz ne grem, idi ti.
3: Ja, vej pa to mrzlico lejko tudi na njivoj fašeš, ne samo v klejte. Pa tebi se to ne de prijelo, znaš, ti si prelaguja. Daj no, ti tudi najde vse možne bolezni pa betege samo, kot ti ne trebej delat.
0: Fon!

0: Poti Maxi.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Še minuta in ura bo 12.
1: Novice uživo iz totega studia, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru bo na Cojnalentu potekala žametna večerja, posebna večerja na prostem, kjer dijaki in študenti gostinstva in turizma pod vodstvom priznanih kuharskih mojstrov postrežejo goste. Letos bo dogodek gostil okoli 170 obiskovalcev, nad izvedbo pa bosta bdela Sabina Repovš in Luka Košir. Dogodek velja za enega od prepoznavnejših poletnih kulinaričnih dogodkov v mestu, ki je bil celo uvrščen med najboljše evropske poletne prireditve. Maribor pa bo od danes do sobote gostil festival Street Food Maribor, ki bo na trgu Leona Štuklja združil pestro ponudbo ulične kulinarike, zabave in druženja. Obiskovalci bodo lahko okušali jedi z različnih koncev sveta ter uživali v tematskih gastro, koktejlih, pivskih in vinskih conah, medtem ko bo za ljubitelje sladic in najmlajše poskrbljeno s posebno sladko cono in otroškim kotičkom. Večerno festivalsko vzdušje bodo dopolnili tudi nastopi DJ-ev in glasbenih izvajalcev v živo. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je po pozivu turističnemu sektorju naj leto znižajo cene za 10-20% zatrdil, da je to storilo že veliko ponudnikov namestitev. Ob tem je dejal, da bi morali slediti še gostinci pa tudi trgovci. Hrvaško društvo Glas podjetnikov je namreč zbralo 30 tisoč podpisov proti napovedanemu dvigu pavšalistov za najemodajalce in obrtnike.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Vedno strpno pred mejnim prehodom Šentilj, zaradi dopustov so zastoji že proti Sloveniji in nato naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Kolona vozil tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tam je nekaj gneče, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa tudi že nekaj zastoja. Predvsem strpno danes in če opazite še kakšno posebnost, nič 8:10.
4: A slišiš?
3: Kaj?
4: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EVA 3, kar 7200 evrov ceneje.
5: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Sončno bo danes pa do 25 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Ptuj trenutno 23. Jutri bodo temperature malo nižje, tudi občasne plohe so napovedane, za vikend pa potem spet več sonca, pretežno jasno bo in nekje do 27.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
6: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
7: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
0: 2:12, še par minut jim daj. Tu so. Ste prišli nazaj. Kaj te norite? Ste se najedli, nič niste prinesli. Adio.
9: Tri čez dvanajste ura.
10: Dobar dan.

0: In je 10 minut čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Samo malo.
1: No.
0: Bo? Malo sem že utrujen.
2: Od?
0: Ker smo se tak najedli zdaj.
2: Ja, ok.
1: Jo, kako je bilo dobro, ne?
0: Na trgu Leona Štuklja, tako da Street Food Maribor poteka, pridite.
2: Ja, pridite, probat pridite. Vse, kaj imajo.
1: In kako dobro smo se mi najedli, se že lahko pogledate tudi na naših družbenih omrežjih.
0: No, tako. Sicer pa kaj še danes v Frasi Medvar šovu, Marko?
2: Danes še nekaj, sploh nekak naj rečem tu, ker je tako lepo zabeleženo. No. Eno skrivnost bomo spet razkrili iz Anjine preteklosti.
0: A, ok.
2: Tako, recimo to.
0: Super.
2: O street foodu zagotovo stalni gosti pridajo mimo, pa nekaj tudi o reševalcih.
0: A, cool. Ok, pa seveda kot vsak dan ogromno tudi hudih hitov, tako da ostanite na totem, pa dober tek in na zdravje, če ste na trgu.
1: Na zdravje.
3: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvar Show.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti in Tina Turner na Totem Radio 18 čez 12 je ura. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dobar dan!
0: In je spet čas, da se vprašamo in da si zastavimo vprašanje, ki ne potrebuje nobenega spektakularnega odgovora, in sicer, kaj si dan zvijo?
1: Ja.
0: Cool. Na videl, oziroma videla. No, gled, kak se mi gor štesa. Anja, izvoli.
1: Jaz sem danes na poti v službo s kolesom videla polno luken.
2: Aha, to je tak vsaki dan.
0: Ki, v ograji?
1: Ne, na cesti.
0: A, na cesti, dobro.
2: Ok.
0: To je nekaj druga.
2: Dobro.
0: Super.
2: Jaz sem videl na eni od teh betonskih kock na glavnem trgu kozarec, v katerem je bil, kar mi je zgledalo kot špricer.
0: A?
1: To si si nastavil.
2: Ne, jaz, kaj?
1: Prake.
0: Nisi si ti.
2: Ne.
0: Okay. Jaz pa sem videl zlomljen tlakovec na glavnem trgu.
2: To je tudi redka. Redki,
0: ja. Redki prizori so to, ja.
1: Super.
0: Evo, če ste tudi vi kaj videli, morda samo grde čevlje sodelavca, 051 220 220, lahko pošljete SMS. Welcome to Central.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: V novem vestniku preberite.
2: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja.
10: Ne.
1: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti na uvozu v Šempeter v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pred predorom Ločica v smeri Ljubljane in pa okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Podmil v smeri Ljubljane, tam je tudi zaprt vozni pas. Sicer pa radar še v Gornji Radgoni, malo za bivšim Merkatorjem previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, na cestah nič osem nič, 10.55.
1: 23 stopin in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Velenje 21. Jutri pravijo, da bo vreme sprva pretežno oblačno, okoli poldneva bi naj začelo deževati, padavine bodo potem pozno popoldne ponehale, napovedanih je 17 stopin. V soboto pravijo, da bo v prvem delu dneva jasno vreme, popoldne nekaj več oblakov, na nebu čez dan pa do 23.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fraz, in medver, in fraz, in medver šal.
1: Vroučo je, vroučo.
4: Ja, ja.
1: Znos, kaka hica, pa niti ni vroče, danes pa je tak vroče.
3: Je kar vroče, ja. Čeprav ni vroče.
1: Ja, res je, na soncu kar fajn pripeka.
3: Sploh, če stojiš recimo na trgu Leona Štuklja.
1: In se bašeš.
4: Tako,
3: ampak. Pa je malo bolj vroče.
4: Še vseeno je to boljše, kot
3: ideš. Res je. Pa Marele imajo pa vse tako.
1: Tako, tak da pridite mimo, tudi za pit imajo, ker je Krajnc tam, pa še kdo. Tako da se lahko pofrišate. Mi gremo nazaj k muziki, potem pa preverimo, če je kdo izmed vas danes kaj vijo.
3: Super.
1: Kot se reče.

0: 12:39, lepo zdrav še enkrat več iz tega studia na glavnem trgu 2 v Mariboru.
1: Zdravo.
0: Dobar dan. Zdravo. Torej, prej smo se pogovarjali o tem, če ste danes kaj videli. To je vprašanje, ki ne zahteva nekega spektakularnega odgovora. In na nič 51-220-220 je pisala Lidija, pravi, da je na pomurski avtocesti videla črnega Renaulta s črno tablico FL.
2: O.
0: Ok, ali vidva vesta, kaj je FL?
1: Ne.
2: FL, ja, ne vem, Florida.
0: Ne, ne. Ni.
1: Finsko,
0: ja. Ne, ne. Ni.
2: Flamija, ali flam...
0: Ne, ni.
2: Neke.
0: Ni.
2: FL.
1: Lichtenstein.
0: Ja, Lichtenstein je.
2: Kaj se oni rečejo?
0: Ja, neka federacija Lichtenstein.
2: Ja, okay,
0: neka
2: tako, ja.
0: Tako da, kar zanimiva in kar redka tablica, taka mala je.
2: Bravo,
0: ne švicarske
2: včasih. Ja. Hvala, Lidija, super.
0: Hvala,
2: Lidija. Pa je pisala tudi Hilda, ki pravi, pozdravljen, jaz sem pa danes videla moža na češnji, ko mi nabira za kompot.
1: Lepo. Tako tudi k nam pride kakšen kompot.
0: Lepo, ali pa kak je ceker, ne?
1: Ja, ja.
0: No, no.
1: Ja,
2: to, kak so dragocene češnje, ne?
1: Ja, to.
0: Anja,
1: a kak so
0: kupi
1: dobre.
0: Pa prinesi, ne? Pa bo prišlo. Hvala lepa, Hilda.
2: Hvala.
0: Upam, da pride varno dol z dreve, mož, ne?
2: Ja, ja.
0: Da pospravi lepo lojtro.
1: Ja, to pa
0: okay. Gremo nazaj k muziki. Olivia Rodrigo je tukaj z novim komadom Drop Dead, oziroma po naše crkni.
2: Ja,
0: ja, dejansko. Tako se prevede, ne? Ja, kaj ja. Mi mahaš? Tak pač je. Dajte na glas in lep dan.
2: Lep dan.
1: Lep dan.

0: time is the
1: Toy Radio.
2: Every day I'm shuffling.

0: in je 9 minut pred 13. In zdravo na 4. juni, danes je četrtek.
1: Četrtek, 4. junij.
0: Okay, lepo vreme se je že začelo, malo dežja tu in tam vmes, ampak načeloma je toplo in seveda se je poletje tudi že začelo na koledarju ali na meteorološko.
1: Ja,
0: tako, evo, že od 1. junija in seveda kaj bolj paše poleti kot pa eni fajn Kingstoni recimo, nekaj ksi, pa fajn sonce, pa recimo.
1: Vse to paše. In danes, morda ravno ta lep sončen dan, dobimo novo uspešnico, namreč Kingstoni pridejo kasneje k Andreju Merniku po 16. uri, tako da vabljeni, da pristuknete, predstavljajo namreč eno novo skladbo.
0: Tako, torej po 16. pri Andreju, danes Kingstoni.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
3: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
9: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
8: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
10: Prihaja druga bratonska noč.
11: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
10: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
11: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
10: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
11: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
12: Si želite popolno trato brez napora?
13: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
12: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
13: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
12: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
4: Radijska mreža Toti Radio.
10: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Jo.
14: Minuta čez 13.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V državnem zboru poteka izredna seja državnega zbora, na kateri poslanke in poslanci potrjujejo ministersko ekipo četrte vlade Janeza Janše. Za razpravo bodo imeli na voljo 8 ur, na to pa bo sledilo glasovanje o celotni listi kandidatov, potrditi pa jo mora večina prisotnih poslancev. Po zaprisegi ministrov se bo vlada še danes sestala na prvi seji, na dnevnem redu pa bodo tudi kadrovska vprašanja. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je sicer v izjavi ob robu seje dejal, da bo Resnica na glasovanju podprla ministersko ekipo četrte Janševe vlade. Obnovi štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se obeta nova faza, po kateri bo od ponedeljka pa do predvidoma 31. avgusta vozišče proti Mariboru zaprto, promet pa bo v obe smeri preusmerjen na smerno vozišče proti Ljubljani. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta izvoz proti Mariboru in uvoz proti Ljubljani, pričakovati pa je tudi daljše potovalne čase ter zastoje, predvsem v prometnih konicah in pa tudi ob povečanem prometu. Hrvaška policija je sporočila, da je bila danes jutro obveščena, da so v Pulju v morju ob valobranu opazili potopljen gliser, ob njem pa je plavalo truplo za zdaj še neznane osebe. Na valobranu so našli tudi hudo poškodovanega človeka, ki so ga prepeljali v puljsko bolnišnico, kjer mu nudijo zdravniško pomoč. Več informacij o okoliščinah nesreče še za zdaj ni znano.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
16: Na cestah previdno na Štajerski autocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora proti Ljubljani. Tam je na izvozu torej več tovornih vozil, ki ovirajo promet. Previdno radar na razkrižju pri tržnici in radar tudi v Gornji Radgoni malo za bivšim Merkatorjem. Previdno tam, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10-5-5.
17: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
14: Poglejmo še vreme, 24 stopinj in pretežno jasno je v Mariboru, Lendava trenutno 24. Moram reči, da na trgu Leona Štuklja seveda je več stopinj, no.
16: Je malo več, pa res.
14: Je, malo vroče, ogromno ljudi, je se, diši in pije in...
18: In vrhunsko je.
14: Tako, in je temperatura nekoliko višja. Sicer pa za jutri pravijo, da bo vreme sprva pretežno oblačno, okoli poldneva bi naj začelo deževati, nekaj ur bi naj deževalo, te padavine pa bi naj pozno popoldne ponehale. Napovedanih je 17 stopinj, v soboto pa sprva jasno, vreme popoldne nekaj več oblakov, čez dan do 23.
17: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parketi Šojher.
19: Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
14: 5.13. Street Food Maribor poteka na trgu Leona Štuklja. Če je slučajno kdo ne ve, kaj se mi menimo tu, da nekdo je na trgu.
16: Ja, danes se je pričel ob 11. Tak danes, jutri, v soboto še bo, tak da pridite jaz.
14: Pridite mimo. Čez dva tota huda hita pa tudi danes profesor Križanič.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Piscina! Piscina prazeretu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš...
2: 12 čez 1 ura, Sandi, lepo zdrav.
3: Dobar dan,
2: zdravo, profesor.
3: Dobar dan, zdravo. Danes skok 33 let nazaj, v letu 93, ko je bila na vrhuncu, oziroma na številke 1, Janet Jackson in njen single That's the way love goes. Se spomnite, malo enih 14 dni nazaj, je praznovala 60 let.
2: Ja.
3: Janet, ja. In ta single je bil na prvem mestu kar 8 tednov in to je nekaj, kar ni uspelo celo bratu Michaelu.
2: Res?
3: Ne. Ni.
2: Ni bil 8 tednov.
3: Za enkrat.
4: Nikoli ni bil 8 tednov?
3: Ne, prvi, za enim komadom.
4: Teba tako, da sploh se menimo, toliko. Kvoro, pok, neusa.
3: Zraven Janet Jackson sta avtorja skladbe še Jimmy Jam in Terry Lewis, ki sta single producirala in v tistem času Janet podpisala pogodbo za Virgin Records. Takrat je bila najvišja v glasbeni zgodovini, 32 milijonov dolarjev, no rekord pa ni dolgo držal, ker je Michael rekel, čak je malo, to tak ne gre, ne, in je podpisal za 50 milijonov. Recimo za, mislim, da par let nazaj so prodali cel katalog od Queenov za 1,7 milijarde dolarjev.
4: Jezus.
3: Ja. Čeprav se zdi, da je v skladbi moški vokal, to ne drži, vse je odpela Janet. To bi bilo danes, daš to v AI, pa imaš 20 sekund, pa je to, ne, nekaj ja, drugega.
4: Ali pa se ga en dan prej gor narejš, veš zjutraj pet.
3: Pa je to to, ne. No, ampak leta 93 ta Jimmy in Terry morala fejst eksperimentirati, da sta modificirali njen vokal. Videospot je bil zelo določno, kot vsi ostali doslej, takrat, no, tam je bolj plesala in vse ostalo, tu pa je bolj tak zapeljiva. In marsikdo ne ve, da je v tem spotu se prvič pojavila neznana plesavka, ki jo je zdaj verjetno po popularnosti krepko prehitela, to je bila Jennifer Lopez.
2: Res?
3: Takrat, ja.
4: V tem spotu,
3: je? V tem spotu se prvič pojavila.
4: Je videl, verjetno.
3: No, lahko greš gledat.
4: Tam šel.
3: No, vidiš.
4: Pri Michaelu pa je bila Naomi Campbell, ne? Te, menda, ja. Onem črno-belem spotu. A kaj že bilo? Na neki plaži, neka milka.
3: Nekaj. Navadi je milka, no. Ali pa je moče pesek.
4: Dobro.
3: Redo.
4: Kaj je že imela veliko rit? A ja, gremo gledat.
3: Gredi gledat, no. That's the way love goes, Janet Jackson.

0: 13.22, lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni vsi.
0: In ne vem, če se spomnite, zdravo Anja.
2: Zdravo.
0: Ne vem, če se spomnite včeraj, ko je ful deževalo, je Tomaš v eter opisal in nam naslikal en čudovit prizor, dež, kavč, okna na kip, žalezije na pol zaprte. In pico, ja, da si potem naročiš pico in lepo gledaš TV in ješ.
1: Tako.
0: In Tomaš, naredil si take lušte. Celi dan sem razmišljal o pici.
1: Res.
0: V glavi sem imel tisto lepo pico, ono, ko, ja, ko so salame lepo gor zapečene, pa šunka, pa gobice, pa to vse.
1: Pa oni prvi pajs, ne, v trikotnik.
0: Tako,
1: no,
0: to sem imel v glavi celi dan in na koncu smo rekli nič. Bomo pico.
1: Kaj, resno?
0: Bomo pico.
1: Eba daj.
0: In smo naročili in sem si namazal 7 kil gor kisle smetane, grizo, tukaj trikotnike noter. In celo sem pojedel prav do amena, do konca.
1: Sam si celo požer.
0: Tako.
2: Upam, da si pomislil, kaj na Tomaža, ki ti je dal to idejo.
0: Ja, absolutno, zdaj smo tudi sliko poslali.
1: Ja, sem dobil zvečer sliko in sem odpisal tudi nazaj.
0: Tako,
2: si
0: in
2: mislim,
0: potem
2: kaj?
0: Sem tudi zaspal lepo na kavču.
1: Te je gluten ubil.
0: Tako.
1: Svetal.
0: Da, hvala.
1: Ja, nikaj, bom to povedal na pogrebu, ko te bo potamanilo.
0: Ok, hvala.
1: Glejte, zahvalo se mi je za vnos holesterola, ampak dobro.
0: Ne.
1: Včasih pa lahko, ne?
0: Tako.
2: Včasih.
1: Drugače pa zelenjava, telovadba in
0: sadje.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan, med 12 in 16.

0: Listen.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
11: Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
12: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov. Slovenija Classic TT 2026.
11: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kršišnik.
12: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
11: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, radar na razkrižju pri tržnici, tam previdno, drugih posebnosti pa zaenkrat nič. Če vi kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
1: 24 stopinj in pretežno jasno vreme imamo trenutno v našem mestu. Jutri pravijo, da bo pri nas prva pretežno oblačno, okoli poldneva bi naj začelo deževati, te padavine bodo kasneje, pozno popoldne ponehale, napovedanih je 17 stopinj. V soboto sprva jasno popoldne, več oblakov, čez dan do 23 in brez dežja.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Servus, ja, kaj
3: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
3: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
1: Minuta čez pol drugo, lepo zdrav.
5: Zdravo.
0: Dobar dan.
1: Zdravo in čez dva komada bomo spet malo zaprosli najmlajšo kmečko ženico za kak na svet. Anja Škrlec, Anja, si pripravljena?
5: Sem pripravljena.
1: Da boš kaj svetovala?
5: Bom.
1: Ne vem, kak prat plenice v dravi not.
5: Pusti se preseneti.
1: Ali pa kaj takega, ne?
0: Je.
1: Pa kak skavso čim prej pokositi, 600 tažn kvadratov.
0: Recimo.
5: A, mogoče tudi
1: kak
5: to.
1: Kak hlode spraviti vun z gavše.
5: Pa dobro, no počakaj, da bi
1: Evo, čez dva komada.

0: 13 in 39, zdravo!
1: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Torej, čas je napočil, da najmlajšo slovensko kmečko ženico Anjo Škrlec. Anjo, poprašamo spet za kak na svet, tak da, ne vem.
2: Imate rada gris oziroma pšenični zdrob?
1: Ja,
0: seveda.
1: Ali kakao ali čokolada v prahu gor, ja. Za mene.
0: Pa 5000 let ga že nisem jedel.
1: Ja.
0: Pa ko daš to gor, pol lepo ob robu krožnika, kjer je bolj mrzl že.
1: Tako.
2: No, Če bi radi poskusili kaj drugačnega, imam eno idejo oziroma en nasvet.
0: Ja.
2: Probajte ga tako, kot ga recimo jem jaz in meni je odličen. Mleko malo solim. Na to pa, ko je kuhan, dodam žličko arašidovega masla in košček temne čokolade, pazi, ker to še ni vse, ko pa še dodam borovnice, ali pa maline, ali pa suhe slive in to je tako dobro,
0: gris.
2: Da morate probati. Ja, res, to arašidovo maslo se tako stopi in temna čokolada se stopi.
0: To bolj ni za večerjo več, pa to ješ mrzlo.
2: Je odvisno, kako daj, včasih jem to za malico, če slučajno niste
1: torej
2: še
1: videla. Torej mrzlo ješ to?
2: Včasih pa jem vroče. Oboje je dobro. In vrhunsko je. Tako da, če hočete probati, poskusite.
0: Ja, če pa bi radi normalno živeli še naprej, pa mogoče ne. Ja, hvala Anja.
1: Hvala Anja.
2: Prosim.
0: No, dajte, če radi hodite po robu, ne? Poskusite, pa lahko javite, ne, čez kak dan ali dva, ali je res to, kaj Anja predlagala.
2: In ne bo vam žal.
0: To je isto meni čudno, ko eni pijajo mrzli kakao.
2: Jaz se pa to najboljše.
0: Kaj ti te?
3: Ne. Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
1: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Minuta je čez 14.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom, ki bo potekal v soboto 6. junija ob 19. uri in ne jutri, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo v soboto organizirana tudi posebna linija avtobusnega prevoza iz Kamnice in Brestrnice. Cena povratne vožnje bo 2 evra. Tretja gimnazija Maribor, ki se že dolgo sooča s prostorsko stisko, si po letih opozarjanja vendarle obeta pomembno širitev. Po zaključenem arhitekturnem natečaju in pridobljenem gradbenem dovoljenju je zdaj v pripravi projekt za izvedbo, začetek gradnje pa je načrtovan še v letošnjem letu, pri čemer je investicija ocenjena na skoraj 27 milijonov evrov. Novi prizidek, zasnovan kot sodoben paviljon v parku, bo šoli prinesel večnamenske učilnice, knjižnico, laboratorije, amfiteater ter športno dvorano. Na območju Medulina je dopoldne strmoglavilo manjše letalo, pri čemer je umrlo več oseb, je sporočila hrvaška policija. Po prvih informacijah je letalo priletelo iz Nemčije, let na Hrvaškem pa ni bil prijavljen. Umrle so 4 osebe, po neuradnih informacijah pa sta 2 še pogrešani. Policija je ob tem poudarila, da še ne vedo, kako je prišlo do nesreče, pilot naj bi bil sicer izkušen.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še stanje na naših cestah, Marko?
5: Na cestah mirno v tem trenutku, če vi na kaj naletite tam zunaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Poglejmo še vreme. 24 stopinj v Mariboru, zunaj je pretežno jasno, Jablance prav tako 24. Jutri pravijo, da bo pri nas prva pretežno oblačno, okoli poldneva bi naj začelo deževati. Nekaj ur bi naj deževalo, pozno popoldne pa bodo te padavine ponehale, napovedanih je 17 stopinj. V soboto pravijo največ 23 stopinj, bo pa sprva jasno vreme, popoldne bi se naj nekoliko pooblačilo.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
6: In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
0: 4. juni je že danes in danes se raja na trgu Leona Štuklja tukaj pri nas v Mariboru, tako da če ste slučajno iz Celja, pridite v Maribor, ker je ful dobro za jesti.
2: In ne bo vam žal.
5: In za pit se osveži pa vse, ne?
0: Tako, pa še toti radio lahko pridete pogledat na glavni trg 2, pomahat pri šipi. Ne vem, Fras lahko pride ven, kako
2: pa se
0: rečete.
2: Lahko z vami fotografira, lahko da podpis, zelo
5: mislim,
2: bo vesel.
5: Tomaž bo primeren kandidat.
0: Vam da kako izjavo.
5: Član skupine Alo Stari,
0: osname,
5: večja medijska zvezda.
2: Pa ki vic lahko pove
0: tajnico, recimo.
5: Ja, pa je Tine za vice.
0: To vse imamo mi tu pri nas.

0: In je 12 minut čez 14. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na
1: Zdravo,
0: tem svetu.
2: Zdravo.
0: Na trgu Levna Štuklja pa torej v Mariboru poteka Street Food Festival.
1: Yeah! Street Food v Maribor danes, jutri, v soboto, vabljeni, da pridete malo koštat. Mi smo tam okoli 11, ne, ko se vse skupaj odprlo.
0: Ko?
1: Kasneje pa so na trg šli še Ema, Tine in Jäger. Kaj so oni kaj probali?
0: Ja, dajmo prisluhniti, Jäger se je javo, halo?
3: Street Food Maribor je v polnem razmahu, leti to kakaj lepa gužva in jaz si šel do naših domačih kubecev, do Skunk Urban Kitchena, zdaj imajo tam v Hočah neko oštarijo, divjaki se jim reče, samo vseeno prikolico pripeljajo. Full pork bowla, preverjeno, leto. Nehaj smema, ker je dobro.
0: Jaz se spomnim pulled pork bowle od lani, ko te spodaj preseneti, veš, gor je tako ono, ješ nekaj, ne, pa zelje, pa tak prek, pa ko daš not globoko, pa samo...
1: Gle, spet sem lačen, čeprav smo prej jedli. Pridite na Street Food Maribor na trg Levna Štuklja.
4: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Prasi Medvar za lepše popovdne.

0: 14 in 20, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In je čas za eno skladbo, ki mogoče nismo že dolgo slišali, namreč točno na današnji dan pred 20 leti je prišla na vrh.

0: britanske lestvice singlov, in sicer je to skladba izdajalke Sandy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker, with flowers in my hair. Sandy. Mislim, ker piše z I-em, ja, veš, tam je
1: Sandy.
0: Sandy, pač, ne? Je povedala, da je pesem napisala potem, ko so jo oropali, ukradli so ji telefon, in je razmišljala, kak bi to pač bilo v času hipija, bi se tudi tak sekirala, da telefonu še takrat niso imeli pri sebi ravno.
1: Ja, mogoče bi se z roparjem raje

0: pač je potem napisala to skladbo, jo izdala in kritiki, jaz nisem mogel verjeti, ono, ok, vse razumem, da pač lahko ti kritiko normalno napišeš, da nekaj ni ok ali pa nekaj, ampak so se prav vsipali, niso bili naklonjeni, popljuvali na vse možne načine. En kritik je recimo dejal, da ga pesem medlo spominja na neke reklamne pesmi, ki se pojavljajo v reklamah za prodajo evropskih avtomobilov.
1: Ja, ki so mimo grede boljši od teh, ki jih delajo tam.
0: Ja, drugi je recimo Tone v pesmi primerjal s Tupperwareom, tretji je glas
1: je te pevke... dober izdelek.
0: Ja, tretji je glas te pevke opisal kot veter, ki piha v staro točno cel.
1: Ok.
0: In ena glasbena revija je pesem označila tudi za najslabšo pesem 2000.
1: Lepo te prosim, teh je pa res mali milijon.
0: Ja, in so slabše
1: se, res te. Je. Dosti.
0: Tako da še enkrat več so kritiki pokazali, da so hajzli.
1: In da nimajo pojma.
0: Tako.
1: No, dajmo si privoščiti in dajte vi kako kritiko sami pri sebi, lahko pa zaradi naju pošljete tudi na nič pet ena 220, če imate kako idejo. Na kaj vas ta pesem spominja?
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
2: Vrtnarstvo Alt in -50%. Prav ste slišali. Od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50% popust na sadike rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz Pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
9: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
10: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov,
3: smo mi. Radijska mreža, Toti radio.

0: Na cestah dve prometne nesreče, previdno na relaciji Maribor-Dravograd pri Vurmatu, tam je prišlo do prometne nesreče in previdno še na relaciji Ormož-Središče ob Dravi pri Pavlovcih. Pri krožišču se je zgodila prometna nesreča in je tam tudi popolna zapora ceste. Če naletite na še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10-5-5.
1: 25 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, vanča vas prav tako 25, jutri bo pri nas vreme sprva pretežno oblačno, okoli poldneva bi naj začelo deževati, te padavine bodo potem popoldne ponehale, napovedanih je 17 stopinj, v soboto pa sprva jasno vreme, popoldne nekaj več oblakov, brez padavin pravijo čez dan do 23.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Tudi
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršo.
1: V nadaljevanju pa kamen in trenerka.
4: Kaj?
1: Kamen in trenerka prideta.
6: Kaj?
1: Nick Kamen pa Meghan Trainor.
4: Wow.

0: Nik Kamen ali Kamen ali kaj je. Kamen se piše, pač ne bogi reveš.
1: Kamen, ja se mi zdi, ne?
0: Ja, Kamen je krokodil.
1: Dobro, tudi.
0: Pa otok. I Promised Myself je bil ta legendarni komad, še 20 minut in ura bo 3. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pa je na prestižnem tekmovanju Rally Revis 2026, ki je potekalo na Češkem, dosegla odlično prvo mesto.
1: Kralji, majstri. In Aleksa, Timoteja, Mito in Alena smo povprašali malo, kakšni so občutki po zmagi, kaj je bilo za njih najtežje in ali so že stekle priprave na naslednje tekmovanje.
0: Ja, Aleks, povej, lansko leto ste osvojili tretje mesto, letos pa ste Slovenijo ponesli na sam vrh. Kaj je po vašem mnenju naredilo razliko?
2: Jaz mislim, da to predvsem, da smo še nadalje vadili, da smo tudi mogoče malo vedeli, kaj pričakovati, ker vseeno gre ne samo za oskrbo, ampak tudi za tekmovanje, ker pa so neke specifike, ki jih iščejo. Mi smo delali podobno, kot delamo tudi tukaj, smo se pa v bistvu bolj utekli kot ekipa, kar pomeni več treningov, več priprav na ta način. To mislim, da je bila ena stvar, ki je bila ključna. Večkrat smo delali tudi skupaj, tako da je bilo to kar pozitivna zadeva, no? In to tudi potem nek rezultat, zakaj je bilo boljše.
0: Ok.
1: Zanimivo. Ok, lahko, Aleks, morda izpostaviš en scenarij, ki ste ga mogli premagati?
2: Zdaj, to so scenariji, ki trajajo po 12 minut, kar pomeni, da je v zelo kratkem času treba narediti praktično vse, do transporta pacienta proti bolnišnici, kar 12 minut se mogoče tukaj sliši dolgo, v resnici je pa to izjemno kratek čas. Eno od stvari, ki smo imeli za rešiti, so bile recimo delovne nesreče, ki je bila delovna nesreča znotraj vodne elektrarne, kjer sta bila v bistvu dva do poškodovana in smo jo morali v bistvu oskrbeti in pripraviti za transport. Imeli smo obešenca, ki smo ga morali enako tudi potem oskrbeti. To je bilo recimo eden od nočnih scenarijev.
0: Jezus,
1: joj.
0: Kako je ših, da imajo eni
1: in normalno funkcionirajo.
0: Ja, res je. Timi, kako pomembna pa se vam zdi ta usklajenost med vami? Ali vpliva to tudi na vaše delo?
3: Jaz bi tak rekel, da to je zelo, ena zelo pomembna stvar, da smo res povezani kot ekipa, kar pa ne samo za tekmovanje, ampak tudi za delo v realnih situacijah in mislim, da nam to zdaj, ko smo se res tako povezali, tudi kot služba celota, nam res dobro uspeva, no? Da smo pač dosegli ta ekipni duh in nam intervencija dosti lažje teče, ko pa da, mislim, ko se poznamo, ko pa če se ne poznamo. No?
1: Svetovno, posledično boste rešili ogromno ljudi.
0: Ja.
1: Ne? In ogromno ljudi je tudi videlo vaš uspeh, kaj bi morda svetovali mladim, ki se odločajo za poklic reševalca ali zdravnika Mitja.
4: Mogoče bi jim povedal to, da je to poklic, za katerega moraš nenehno nekaj delati, se izpopolnjevati, ker smernice grejo vsako leto naprej, stvari se spreminjajo, tehnologija je nova in moraš ostati v koraku s časom. Tako da to je poklic, ki ti marsikaj vzeme v smislu prostega časa, ti pa dosti da. Ko ti je narediš eno intervencijo, da vidiš, da si človeku res pomagal, da je nekdo res boljši zaradi tega, kar si ti naredil na terenu, to je res eno ful veliko zadovoljstvo, teda mislim, da se vsi strinjamo. Da je bolj kot poklic to eno poslanstvo.
0: Wow, noro.
5: Ja,
0: svetovno,
5: lepo,
0: res, ja. Kaj pa načrti za prihodnost, Alen? Razmišljate že slučajno o naslednjem tekmovanju? So priprave mogoče že stekle?
6: Ja, vsekakor trenutno nekaj že imamo v mislih. Poteka eno tekmovanje in sicer na Cipru, ki se ga želimo udeležiti. Če bo to možno, bomo videli. Zdaj je čas, da mogoče tudi ostalim ekipam damo malo prostora v mednarodnem prostoru, da tudi oni pokažejo svoje znanje. Želja bo ostala. Mislim, da letošnje poletje rabimo, da pridemo vsi malo k sebi, da malo počivamo na lovorikah, že zaradi prostega časa svojih partnerjev, ki so zadnje leto res dosti bili sami na račun naših tekmovanj in priprav in vsega. Tako da mislim, da bomo pa hitro po poletju začeli govoriti, fantje, kaj bomo.
0: Wow.
5: Super.
1: Malo pauze potrebne vse.
0: Ja.
1: Ok, čestitke še enkrat, Aleks, Timotej, Mitja, Alen, bravo. In celoten intervju, če vas zanima, je že v naši audio špajzi na totiradio.si.
7: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Hang up in Madonna na tem radiju 9 minut in ura bo 3. Anja, Marko in Tomaš se družimo z vami. Lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: In povejte, če se strinjate z mano, da če te telo na nekaj opozarja, tega ni pametno nikoli ignorirati.
1: Se strinjam. Res je, ja.
0: No, Anja.
1: Mene gledaš, ja,
0: če
1: si
0: včeraj tu, ti je sila bila.
1: Kaj, no, pa jaz, pred par dnevi.
0: Ja, no, sem ignoriral telo ali sem šel zdravniku.
1: Ja, ker smo te prisilili.
2: Ti pa no. Si ignorirala.
1: Ja pa ignoriraš. Sem mama povedla, zakaj me boli.
0: Ja. Zdaj pa samo čakamo, če bo bim bam pa bela roža.
3: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
4: Zavarovanka je opazila, da ji srce občasno neenakomerno bije. Obrnila se je na asistenčni center Vzajemne, kjer so ji uredili kardiološki pregled. Kardiolog je opravil EKG, ultrazvok srca in obremenitveno testiranje. Rezultati so bili dobri, srce je bilo zdravo, brez znakov bolezni. Po pogovoru je predlagal še posvet s psihologom. Sprva je bila zadržana, nato pa je preko asistence uredila pogovor. Psiholog jo je naučil vaj sproščanja, težave pa so v 3 mesecih izzvenele. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 0880 20 60 ali na vzajemna.si.

0: oamenilor.
1: Ce-i fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de e dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
10: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
9: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
16: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
15: Za vse informacije pokličite na telefon 041-890-350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
17: Radijska mreža Toti Radio.

vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: televiziji. In je dobra minuta čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Zlatoliču v občini Starše so danes položili temeljni kamen za novo stanovansko sosesko, ki bo združila mir podeželskega okolja, odprtost travninske pokrajine in hitro dostopnost do vsakodnevnih storitev. Gradnja se bo pričela v ponedeljek 22. junija, predvidenih pa je 62 novih stanovanskih enot. Stanovanska soseska bo zgrajena v več fazah, pri čemer bi naj bila prva končana konec leta 2027, blok B pa naj bi se zaključil poleti 2028, konec leta 2028 pa bodo zgradili še 14 individualnih hiš. Bolnišnica Slovenj Gradec zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno tudi delo v ambulantah. Bolnišnica je ob tem poudarila, da od lokalnih skupnosti in države pričakuje ureditev delovanja urgentnega centra in pa tudi prijaznejši sistem specializacij. Na biotehniški šoli Rakičan je potekal že 48. dan pšenice. Gre za tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno v pregledu rastne sezone, izmenjavi znanj ter iskanju rešitev za izzive sodobnega poljedelstva. Udeleženci so prisluhnili predavanjem strokovnjakov z področja agronomije, mikrobiologije in ekonomike kmetijstva. Po ocenah strokovnjakov pa so bile razmere za setev jeseni 2025 zelo ugodne, kar pomeni, da bi lahko bila kakovost letošnje pšenice dobra.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Še na ceste, Marko.
5: Na cestah previdno na relaciji Maribor-Dravograd pri Vurma, tu je prišlo do prometne nesreče, tudi na relaciji Ormož-Središče ob Dravi v Pavlovcih se je zgodila prometna nesreča pri krožišču, tam zdaj promet poteka izmenično enosmerno. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.5.5.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: 25 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, 24 stopinje v Rušah, jutri pravijo, da bo pri nas vreme sprva pretežno oblačno, čez dan bo okoli 17 stopinj, okoli poldneva bi naj začelo deževati, te padavine pa bodo pozno popoldne ponehale, v soboto sprva jasno vreme, popoldne nekaj več oblako, čez dan do 23 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvašo.
0: Pravkar se en pubec s skuterjem peljal čez glavni trg in si z roko držal zadnjo, zadaj tablico. No?
12: A, da ga ne bi videli, ja.
0: Da ga ne bi kamere posnele.
12: Bandit.
0: Takšen kon.
12: Lopov.
0: Ja.
13: To se pa ne dela, ne?
0: Tega.
13: Tega pa se ne dela, okej. Okay.

0: Another one bites the dust in Queen na Totem Radio 12:03 je ura. Zdravo.
1: Zdravo.
2: In čas je za... A ja, koliko je ura? Smisel, da boš ti povedal, ne?
0: Ne, ne bom. Danes
2: dobro.
0: Je odpadlo.
2: Ok, čas je za totega reporterja Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. 14. junija bo svetovni dan krvodajalstva, no že danes, na 4. juniji, pa praznujemo slovenski dan krvodajalstva. Krvodajalstvo rešuje življenja. In zato še enkrat hvala lepa vsem, ki darujete kri. No, jaz sem pa ta trenutek mariborskem UKC-ju, ker me seveda zanima, kakšna pa je situacija glede krvodajalstva trenutno v našem mestu. O meni je višja medicinska sestra Kristina. Dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Ja, vi ste vodja tu, ne, na
1: krvodajalski. Ja, že dolga leta.
0: Povejte, kakaj je situacija.
1: Ja, pa se vidite, se kar, mislim, imamo kar gnečo. Jaz, hvala Bogu, moram povedati, smo izjemno zadovoljni. Ljudje so človekoljubni, radi pomagajo, tako da zaenkrat moram potrkati. Nimamo težav. Ljudje pač radi pridejo.
0: Pa imate veliko takih, ki se vračajo, ali imate morda tudi kake nove, ki jih je morda strah tega, ker ne poznajo?
1: Ja, gledajte vsega, tudi ti stari pa novi, seveda, ne, ampak se porihtamo
2: dobro,
1: vse.
2: Dobro, kaj zdaj se odavija menila, lavo meni tudi liter zameš, pa grem. Nem zdaj naprej kranjske pojedo, veš, da mi že diši dan klobasa.
0: A, torej vi ste izkušen krvodajalec?
2: Tak, izkušen. Jaz sem profesor, oziroma major krvodajalstva. Če bi Dracula z mano živel, bi 140 kil imel toliko krvi sem dal.
0: Ja, super.
2: Litre, hektolitre.
0: Ja, čestitam.
2: Mislim, to zdaj...
0: Kak dolgo pa že dajete?
2: Od malega, ker imam tako skupino, ko vsi rabijo. Od malega davam kri. Vojski, ko so gotovili kire skupino, vam sem si sam jemal vsaki četrti dan. Ker se mi ni bilo tam za čakati, pa oni mi ni žile trofu, pa nič, pa sem si gumico zvezal. Pa sem v menaški, kuj vam balato ponesel.
0: Ja, dobro.
2: Daj, gremo.
0: Torej vas ne muti, če se jaz pogovarjam z vami.
2: Ti pleše zaradi mene zraven.
1: Ja, dobro, te pa tu se vsedite.
2: Ja, no, hvala Bogu.
1: Ja, dajte mi roko.
3: Au.
1: No, pa kaj pa te za... Za roko sem vas samo prijela.
2: Za pejste me, boli malo.
1: Ja, pa tu zgoraj sem vas prijela.
2: Be, dobro, daj, zdaj dost to te pred igre. Pikni me, da gremo v zadnji tudi liter, pa nijem ceta dosti.
1: Tu samo da vam
3: gumi...
1: Gumico da vam damo koli.
2: Ja, daj no, da gremo hitro.
1: Ja, tu pri miru bodite, no.
3: Au.
1: Razkožilo je to.
2: Ja.
1: Jedno pa ja. Razkožilo.
2: Ja, vem, ja.
0: Kaj se strah?
2: Kaj si blesal, kaj si? Pa to je meni ko dober dan. Uda doručak odprem. Daj me, no, pikni, ki imaš to iglo?
1: Ja, tu, evo ga.
3: Aua!
1: Če še nic niti blizu prišla.
3: Ne, na mi, ja.
0: Kaj, gospod, vam je slezo skupaj?
1: Dobro, te pa zaidite ven, da mi
0: ja,
1: porištamo.
0: Ja, rešite, dobro. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, naslednji si mi bil toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In je 19 minut čez 15. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na tem svetu.
1: Lepo Zdravo. Pozdravljeni, lepo dober dan.
0: Ok, spet je prišlo do mini presenečenja. Šok v bistvu se je zgodil v totem studiu. Namreč Anja je spet razkrila en detajl, eno posebnost iz svojega življenja.
1: Iz svoje preteklosti.
0: Ja, Fras, boš ti povedal, o čem je govorila?
1: Kako se pripravim sploh za to? Ok. Anja je otroke učila voziti apenko.
2: Ma ne otroke.
0: Odrasle že.
2: Ja, moje bratrance, prijateljico. Ja, to pa je res.
1: In si ostale otroke učila voziti apenko.
0: Čekaj malo. Čuj, čuj, čuj.
2: Ja. V bistvu.
1: Čuj, Anja.
2: Ja, tudi to sem včasih delala.
0: Viš, da pa na šodru nekem stojiš.
1: Če to ne... Ko zacvili, fajn. No, ja, kaj je bilo?
0: Kak je to zgledalo?
2: Zelo, zelo lepi spomini in res bi vam rada enkrat pokazala, kak dobro jaz vozim APN-ko, ker mislim, da bi bila navdušena.
1: Okay.
2: In učila sem moje bratrance in enkrat mi je en bratranc rekel, no, da ti zdaj pokažem, kak si me naučila in sem padla. Ampak zelo lepi spomini in ja, bila sem prava carica v bistvu.
1: A še imaš apenko?
2: Ja, veš, da jo imam.
1: Ja, ti pa pridi v službo.
0: Ja, ja to zdaj
2: ne
0: problem.
2: Morem,
0: ja,
2: ampak pa jo vabim, da prideta v trojico in vidita.
0: Pa se gremo naganjati.
2: Lahko.
0: Malo.
2: Pa zmagam, verjem.
0: Do Lenarta pa nazaj. Pune hamre.
2: Lahko tudi.
0: Svetavno.
1: Bravo, Anja.
2: Ja, zelo fajn mi je to.
0: Ja, verjamem.
1: Po zadnji si se vozila?
2: Ne, to si pa nisem upala. Ne.

0: Toti Maxi.
1: Vrtnarstvo Alt in -50%. Prav ste slišali. Od četrtka do sobote vam nudijo tudi do 50% popust na sadike rož in zelenjave. Izkoristite priložnost in zasadite še zadnje kotičke za okras ali pa za okusne plodove. Ko vrtnarstvo Alt iz Pristave 20B obiskujete, kvalitetno in poceni kupujete. Zato ne odlašajte, obiščite jih že danes. Cvetoče in okusno razkošje vrtnarstva Alt z vami tudi v juniju.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Eurosplin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah še vedno previdno na relaciji Maribor-Dravograd pri Vurmatu, tam je prišlo do prometne nesreče, promet poteka izmenično enosmerno, tudi na relaciji Ormož-Središče ob Dravi, kjer je prišlo do prometne nesreče pri Pavlovcih pri krožišču, tudi tam torej promet poteka izmenično enosmerno. Če vi naletite na še kaj drugega na cestah, pa dajte to prosim sporočiti na 0800 10 55.
1: 25 stopinj je v Mariboru, vreme pretežno jasno. Trnovci prav tako 25 v tem trenutku. Za naš konec je za jutri napovedano sprva pretežno oblačno vreme, okoli poldneva bi naj začelo deževati. Padavine bodo pozno popoldne ponehale, 17 stopinj bo. V soboto pravijo do 23, takrat bo v prvem delu dneva jasno, vreme popoldne nekaj več oblakov.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Tudi
0: radio. O, servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvaršal.
1: 15 in dobrih 32 minut kaže ura, dobrodošli na Totem radiju in lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na trgu Leona Štuklja, kjer poteka Street Food Festival Mariborski in dober tek na zdravje in dajte probati čim več vsega.
0: Lepo zdrav in dober tek.

0: 15:43 minut pa kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Anja, ko si še ti bila bolj mala, uh-huh. so bili to eni čisto drugi časi med nami mladimi.
1: Verjamem.
0: Ne? Takrat ni bilo toliko družbenih omrežij kot danes na vseh možnih načinih, platformah, vse povsod, kaj češ. Takrat je obstajal MySpace. Si slišala kdaj?
1: Sem slišala.
0: No, si slišala.
2: Si imela kdaj?
1: Ne.
0: Okay. Vidiš, to
1: premlada.
0: To pa si bila premlada. Ja, jaz imel ti fraz.
2: Seveda.
0: Si imel. MySpace je bil totalni zakon.
2: Tako.
0: Kaj ti s časoma, ne, tak z, iz meseca v mesec, vsakič je nekaj novega prišlo in se posodabljalo in okay. bilo vedno bolj moderno. Vedno več nekih funkcij in vedno več si lahko delal, ampak najjača funkcija se meni zdi, mene to zaklalo, je prišlo, ko si si ti lahko dal gor en komad.
1: In so pol drugi videli.
2: Da, ko, ko je nekdo odprt tvoje
0: strani, začelo,
2: je začelo se kar predvajati.
1: Daj nehaj,
0: ja, kaj pa te ti misli? Ni to tako Facebook, ko priješ, pa samo tudi ksiht gor.
2: Tako.
0: Pa 100 let stare slike. Da si prišel in te je pospremila glasba in takoj si lahko imel mnenje o tej osebi.
2: Ja.
0: Glej, ko jih posluša. Ne?
2: Pa tudi to, da si si lahko sam celo stran uredil vse, grafika,
0: tako,
2: ono, pisava.
0: Barva, zadje, vse.
2: Vse.
1: Wow.
0: Svetovno. Jaz se spomnim, da sem dal gor sliko, ko sem si kupil novi pecikl.
1: Pa si zdravim, kaj napisal.
0: Ja, nič, samo... Ne? Ne? Spoj pisali ljudi, wow, ja. Svetovno, kaki bajk, ne? Wow. Fras, se spomniš ti slučajno, kaj si takrat imel za en komad gor?
2: Imel sem jih milijon, ker ja. Pol veš, kot je bilo malo tečno, si že menjal.
0: Ja, menjavat si.
2: Menjavat
0: si,
2: okay. ampak enega, ki se spomnim, je bil od enega benda, ki je bil takrat zelo popularen, ja. Alessana, se mi je rekla.
0: Alessana, ja, to pa ja. Ne poznam tega.
2: Ambrosia, ali nekaj takega, ja. Bi naslov. No, prisluhnimo.
0: A, imaš?
2: Ja, imam.
0: Ok, čakaj, da čujemo, kaj je imel fraz. Torej, predstavljaj si, Anja, no, pardon, brskaš po internetu in prideš na frasovo. Glej, Marko, fraz, bom kliknila gor.
1: Oh my god. Da se
0: jeha, no. Daj, svetalno. Pa si že, wow.
1: Že imam predstavo
0: o
1: tebi.
0: Ja, fraz celi potetoviran, ja. Ja, zapor od 20 let, tako, zobe tako, polamane. Tako,
2: ja. Tak, ja, vidiš, imel.
0: Jaz sem tudi imel, ja. Spomnim se tudi enih par, ampak tega sem si najbolj zapomnil. Jaz, jo, mislim, super pesem je, ne bi ja. Narobe razumeti, ampak pač čisto kontra tebi. Zgleda, sem takrat bil v nekem drugem obdobju življenjskem in daj to prisluhniti.
2: Kaj to? Kelly Clarkson?
0: Ja, seveda. Tako, kak sem
1: vidim,
0: se spraševal, prijatelj, kaj je sploh to pomeni, ne, tak se je vprašala. Viš, taki cajti so bili, Anja, poznam pa ene ljudi, oziroma vsaj eno osebo, ki je tudi zaposlena tu pri nas na tem radiju, ki pa je v svojih starih časih, oziroma v svoji mladosti, po enem mestu, ki ni toliko fej zdaj oddaljeno od Maribora, hodila s širokimi hlačami, teniskami, takimi visokimi, belimi. Majica je bila tisti zelo, zelo preveliki dres iz ene ekipe ameriškega nogometa. In z naglavno ruto.
2: Kaj?
0: Ful potetovirano cela. In na profilu, MySpace profilu te osebe se predvajala ta glasba, oziroma ta skladba, ko si ta profil obiskal. Sta?
1: Sva.
2: Sta. Ja.
0: A je.
2: Kdo je bil to?
0: Gangsta.
2: No, boš povedal.
0: Ja, Saša Pančur.

0: Vsaj si upam in Nina Pušlar na Totem Radiu. Anja, Marko in Tomaš pa se za danes poslavljamo. Fajn je bilo, ne pozabiti, pridite na Street Food Festival na trg Leona Štuklja v Maribor, kjer lahko sprobate 700 milijonov ogromno, v glavnem, dobrih jedi. Ne pozabiti, tudi sladice so, tudi pice so in pa vse ostalo, kar more biti.
1: Tudi krajnce.
0: Tako, na sredini
1: iskri lepo, za osvežitev.
0: Seveda. In vsakič, ko greš nekaj druga probat, greš mimo, oglej, krajnc.
2: Pa greš dalje.
0: Pa greš dalje, ne? Tako, tudi WC-ji so, če ste tudi slučajno to iz Celja, pa ne veste, kam bi lulat hodili. Vse je tam. Vse.
1: Tak da pridite.
0: Tak da pridite, mi se slišimo spet jutri točno ob 12, ko bo nova runda Fras in Medvaršova. Sicer pa ne pozabiti, v Mariboru se bo dogajalo tudi letos spet festival Lent, spet bomo hodili okoli, spet bomo poslušali koncerte, gledali, kak se režijo, vse, spet.
2: Ja, plesali, super bo.
1: Ja. In se imeli lepo.
0: No, in med nas stopajočimi tudi skupina Mi dva.
3: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
4: Lentu. So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
5: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
6: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
7: Festival-lent.si
6: Toti Maxi.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hello. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
12: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v BTC Murska Sobota.
11: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
16: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
15: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: Minuta pred 16.
14: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V državnem zboru danes poteka potrjevanje ministerske ekipe predsednika vlade Janeza Janše. Poslanke in poslanci bodo po razpravi glasovali o kandidatih za ministre, nato pa bo sledila zaprisega nove vlade.
18: Pričakujem, da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno, saj verjamemo, da gre za kompetentne in izkušene ljudi. Mi se bomo trudili, da bomo tisti, ki bomo povezovalni, sodelovalni, ki bomo umirjali morebitne strasti, ker takšni mi tudi vsi smo, res. Želimo si dobrega dialoga in če bo treba, bomo pač kaj zaustavili, če bo potrebno, ne?
17: Je ob robu seje povedala namestnica vodje poslancev demokratov Mojca Žnidarič. Premijer v odhodu Robert Golob je v državnem zboru dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janša pa mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo očistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo danes ob 18. uri v Stožicah proti Cipru igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem.
7: moramo oddelati to maksimalno in mislim, da smo vsi skupaj pozitivno pripravljeni na te dve tekme. Nekaj smo se pogovarjali glede formacije, mogoče bomo poskusili nekaj drugega kot v zadnji dve tekmi, tako da bomo vedeli, kak se bo selektor odločil. Mi moramo probati izpolniti vse pričakovanja in pač bomo vedeli, kdo bo igral, kak bomo igrali. Proba dobiti to tekmo, ker pač vsaka zmaga v reprezentanci je neka, da neko pozitivno energijo in samozavest.
17: Je pred današnjo tekmo povedal Erik Janža, branilec slovenske nogometne reprezentance. Selektor Boštjan Cesar je dodal, da je termin pomemben za pripravo na jesensko Ligo narodov in uvajanje novih zamisli, saj so do zdaj v zadnji liniji igrali s tremi igralci, želi pa poskusiti tudi s štirimi.
10: Za varne poti brez skrbi.
19: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
20: Na cesto poglejmo, Matej.
17: Zaradi prometne nesreče je na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako je na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
21: Videl tekmo.
22: Pozadi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
21: To je pa zadetek.
22: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
20: Neka sonca, neka oblako danes popovdne v Mariboru pri 24 stopinjah, 25 zgornji korenji in v Veržeju. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta in do 20 stopinj pričakujemo. V noči na soboto bodo padavine ponehali in v soboto čez dan bo spet sončno pri 24 stopinjah.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
25: Toti radio.
26: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Dobar dan, želim 3 minute čez 6, sem se tudi Matej Regent je nazaj z nami v totem opoldnevo.
27: Zdravo.
20: Welcome back.
27: Ja, hvala.
20: Rekli, dobrodošel nazaj.
27: Hvala,
20: kako
27: hvala.
20: Lepo vreme imamo, takoj ko si prišel, evo sije sonce, zunaj toplo je in imamo tudi definitivno najboljšo odločitev za vse vas v totem opoldnevo. Come eat street food Maribor.
27: Yeah.
20: Zelo preprost odgovor in zelo vrhunska hrana. Po treh se še enkrat ustavimo na trgu Levna Štuklja, da malo preverimo, kaj je tudi ekipa totega radija danes kaj pokušala in vam naredimo lušče, da boste tudi vi čim pred tam. James Bay, Depeche Mode in zdaj najbolj divji aktualni hakl totega radija, Bibi Rex and Faithless, New Religion.

0: James Bay, Hold Back the River, to je to ti radio 14, čez 16 je in cel dan oziroma od dopoldneva že uživamo v dobrotah street fooda Maribor, kjer vas pričakuje številčna ekipa od danes pa do ključno sobote, torej na trgu Leona Štuglja do 23. ure danes, tako da tudi po službi še komod gremo pa kaj močnega prigriznemo.
1: Ja, to, mislim, v vsakem primeru, ne?
0: Ja, sicer pa je res Street Food Maribor eden tistih pravih načinov, kako vstopiti v prvi poletni mesec. Konec koncev združuje vrhunsko kulinariko, tematske gastrocone, večerne DJ nastope, en tak je res pravi summer vibe, že danes smo videli tudi prej in če ste že kaj šli po trgu Leona Štuklja, hitro nazaj, če ste šli mimo, ker tega res ne smete zamuditi. Danes popoldne pa bodo tam uživali tudi naši poslušalci in poslušalke, tisti, ki ste uspešno ugibali v minulih dneh, kaj neki je naš Matic Jeger pel s polnimi usti. In teh je bilo kar nekaj minut nazaj, na je z Matejem poklical tudi naš poslušalec Klemen, da je že na poti tja in kje je miza.
1: Ja, in če sem iskren, malo mu zavidam, ne?
0: Ja, ja, miza je tam edina takšna, ki čaka naše poslušalce in poslušalke, da boste na njej dejansko lahko poskusili danes čisto vse, kar ta festival ulične kulinarike ponuja.
1: Ja, v bistvu se bojimo, če bodo noge od mize sploh zdržale vse te dobrote, ne?
0: Tako, morda boste malo tak na
1: kleni. Klečali, držali.
0: Klečali, ja. Ok, skratka, uživajte tisti, ki ste dobili te super nagrade, pa tudi vsi ostali vabljeni torej na Street Food Maribor, na trg Leona Štuklja, tudi v totem popoldnevu.
2: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Legenda iz 80-ih, Nick Kershaw in pa The Riddle. No, uganka ali bolje rečeno vprašanje je, kje so zdaj Kingstoni, ne glede na to, da smo obljubili, da pridejo in napovedovali, da pridejo danes po 16. uri, so se opravičili, nekaj izjemnega je prišlo vmes. In mislim, da celo ena poškodba, od koga to bodo povedali, ko pridejo, kaj se je zgodilo, skratka, res je bilo nekaj nepredvidenega in nujnega in jim danes ni uspelo, tako da bomo na uradno predstavitev pesmi To noč ne spimo in vse, kar bodo povedali o poletju in njihovi že več kot 30 let trajajoči karieri, izvedeli, ko se vrnijo, predvidoma bo to danes teden, tako so obljubili. Upamo, da
1: bo držalo zdaj, ne?
2: Da se bodo držali in da bo tu cela ulica norela, ne?
0: Ja, ker tudi njihov nov hit, ne, To noč ne spimo, v delu verza, ker ti znaš pesmi tudi pisati, Matej, ne, in ja, te rime, ima v eni od rim cela ulica nori, noter.
1: Vidiš,
0: in to bo tudi vprašanje, ki ga bodo dobili, ko pridejo sem. Video spot so snemali v Izoli in jo spremenili v pravo kubansko mesto. Tudi o tem več, ko se oglasijo, torej čez teden dni ob 16. Ko so Kingstoni z aktualnim novim hitom To noč ne spimo. Uživajte. To

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Ana.

0: Krka. Točka varnosti na vaših
1: Toti Maxi.
2: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
3: Ko spakiraš kufre?
2: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
3: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clia pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
2: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
3: Te pa veš, kam moreš iti?
2: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
4: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: V novem vestniku preberite...
7: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se tri majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:30, poglejmo na ceste, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ormož središče ob Dravi, pri Pavlovcih pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako je na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: 24 stopin, delno oblačno vreme v Mariboru, na Tišini in v Lovrencu, na Pohorju 22, jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, zato danes uživate v prijetnem vremenu in jutri bo v mestu tudi kakšna nevihta, samo do 20 stopin se bo segrelo, najkasneje v noči na soboto pa bodo padavine potem ponehale, v soboto čez dan bo spet sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri prijetnih 24 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, 16:31 in dobrodošli še enkrat v Totem popotnim. Tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
0: Velik ljubitelj, sicer tudi gospodarjo vesolja oziroma Masters of the Universe.
1: He-Man.
0: Koliko imaš doma figuric, veš, na pamet?
1: Na pamet ne, ampak lahko hitro preštejem.
0: Paš te 680?
1: 12. Sigurno.
0: 12 sigurno.
1: Ja, ampak He-Mana in Skeletorja na njunih mačkah, ne? Ja, seveda.
0: Bravo,
1: pa
0: bravo.
1: Orka tudi imam.
0: Če slučajno niste bili včeraj na predpremjeri novih gospodarjev vesolja, vam že po treh povemo, kdaj jih v Mariboxu lahko pogledate danes in seveda številne druge filme, ki vas čakajo tam. Na velikem platnu Huntrix, Maria McKee in Train prihajajo zdaj s svojim največjim hitom Drive By.

0: Hunchbacks and Golden, kdo bi si mislil takrat lanskega novembra, ko so prišli na našo lestvico totih 30, da bodo recimo začetku junija 2026 še vedno na lestvici in še vedno tudi zelo visoko na tretjem mestu naše lojtre dobre glasbe v tem tednu Hunchbacks and Golden. Zdaj pa v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Gospodarje vesolja smo se včeraj torej ogledali skupaj na predpremjeri od danes tudi v rednem programu ob 18.15, 19.30 in ob 21.00. Od danes tudi novi film Da te kap, saj dobrega starega se vsi spomnimo, no zdaj je prišla še nova izvedba ob 18.10 in ob 20.00, torej ta satirična komedija. In še nekaj novega od danes Backrooms, Brez izhoda, gre za znanstveno fantastično grozljivko ob 18. in ob 20.30 si jo poglejte v Mariboxu. Cel spored na kinobox.si, uživajte tudi danes v kino.
1: Maribox, moj svet zabave.

Zabavna za to, da popoldne Shabuzi in pa A Bar Song Tipsy. 27. rojstni dan danes praznuje ameriški pevec Nicky York, ki ga pravzaprav poznamo samo po enem komadu. Kar pa je čisto dovolj, Sunroof, sončna streha, kak kabrioček je pri roki, tudi na glavnem trgu se je ravno spet pokazalo sonce med oblaki in dajte si privoščite kakšni popovdanski rajd, tudi z odprto sončno streho, z odprtim šibe dahom, ne, kot radi rečemo, ali pa s celotno, če imate kje v bližini. Kot rečeno, kakšnega kabrija, Nicky York, ki sicer uspešno trenira tudi waterpolo in je imel leta 2021, torej eden in edini hit na lestvicah Sunroof. Poslušajmo, pa še v toto popovdne.

0: Ferguson.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Relax.
11: A, dragi, a si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirati dopust.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Si želite popolno trato brez napora?
16: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
15: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
16: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
15: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
18: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
18: Vse za košnjo na spelec.at.
19: Ura je 17.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski stacionarni radar se po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti seli na Gorkega ulico, kjer bo nadzoroval hitrost v obeh smerih vožnje. Hitrost je tam omejena na 30 km/h. Na občini poudarjajo, da je namen radarja predvsem izboljšanje prometne varnosti in spreminjanje vozniških navad, kar potrjuje tudi zmanjšanje števila prekrškov na Čufarjevi cesti. V prvem obdobju je bilo na tem odseku 4292 kršitev, v preteklem pa le 2938. Na Slomškovem trgu v Mariboru je do 15. junija na ogled razstava o odprti znanosti, ki obiskovalcem na poljuden način predstavlja dostopnost znanja, raziskovalnih podatkov in znanstvenih rezultatov. Razstava prikazuje slovenske projekte, infrastrukturo in orodja, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo znanja, poteka v okviru Festivala znanosti in umetnosti Univerze v Mariboru. Veljati pa je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj znova določa kot nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Novela predvideva tudi trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na pokopališču Žale v Ljubljani ter obvezno odvzemanje in hrambo bioloških vzorcev za identifikacijo žrtev.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
19: Kaj imamo na cestah, Matej? Ja, pravzaprav trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, pa nič osem nič, 10-5-5.
1: Idalgo, ki mali ga!
21: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
22: Neka sonca, neka oblako imamo v totem popoldnevu, v Mariboru 24 stopin, 25 v Črenšovcih in pri Sveti Trojici. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta v mesti, nekoliko se bo ohladilo pri 20 stopinjah. Jutri čez dan, v noči na soboto bodo padavine ponehale in sobota bo čez dan spet sončna, z občasno zmerno oblačnostjo pri prijetnih 24 stopinjah. Tudi v nedeljo, v glavnem sončno in še kakšno stopinjo dve topleje.
23: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
24: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
22: Dobar dan in lepo to do popoldne, 3:17, tudi Matej Regent je z nami.
19: Zdravo.
22: In kmalu nam bo tudi Ditka povedala kaj več o svoji novi pesmi, ki nam jo je poslali in bomo premierno poslušali po treh totih hitih. Poslušamo še prej Outkaste, pa Ace of Base, pa tudi CNCO in Little Mix z nami, reggaeton lento za lepo in sončno popoldne.

0: Outcast so bili z nami in pa hej, ja, med totimi hudimi hiti 14 čez 17, to je Andrej, želim lepo toto popovdne. Sem se spomnil prej na odličen Toti Live, ki je bil 12. marca v totem studiu, ko je bila Ditka, naša gost. In Ditka je takrat obljubila, da dela na novih pesmih in kakor hitro bo imela kakšno novo, nam jo tudi pošle. In evo, danes je ta dan, ko jo je Ditka tudi poslala cel tisti intervju in pa Toti Live, lahko še vedno najdete v naši audio špajzi. Ditka pa je tokrat izdala pesem Sanje so večne in jo pospremila s tem pozdravom.
1: Zdravo, sem Ditka, kantavtorica in skladateljica in tokrat vam predstavljam svojo novo pesem z naslovom Sanje so večne. Spet me je nagovorila poezija pesnika Feja Lanščka, da sem ji dodala melodijo. Gre za čudovito pesem o ljubezni, bližini in hrepenenju. Za skladbo smo posneli tudi video spot, ki nekako ujame občutke, ki jih ta pesem prinaša. Seveda pa sem skladbo umestila tudi v moj koncertni repertoar. Letošnje poletje bo zame koncertno zelo pestro. Najlepše vas vabim, da se mi pridružite na kakšnem izmed koncertnih večerov. Seveda pa upam, da vam bo skladba Sanje so večne všeč in da bo prinesla veliko občutkov lepega.
0: Odlično, Ditka, hvala lepa. Torej, ljubezen, bližina, hrepenenje, to je to, kar potrebujemo na pragu poletja. In Ditka nam bo zdaj vse to dala premierno na totem radiju, njena nova pesem Sanje so večne.

0: Mesec so odlično dokazali, da se lahko kosajo z veliko mlajšimi generacijami glasbenikov in so trenutno tudi na naši lestvici totih 30. Ko smo že pri glasbi, vrhunska vokalistka Sky Edwards iz glasbenega projekta Morčiba pravi, da je glasba priložnost, da se izklopiš in da je to najbolj všeč pri glasbi, da je za njo glasba neke vrste terapija. In veseli smo, da bodo Britanci Morčiba, britanski zvezdniki letos na festivalu Lend 2026 in sicer v petek 3. julija ob 21.30 na glavnem odru na trgu Leona Štuklja in verjamem, da boste tudi vi zraven. Ne pozabite, Lend se bliža.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Tončak, kajde vas to tim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti je reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi.

0: profesionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
2: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
1: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
3: Prihaja druga bratonska noč.
4: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
3: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
4: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
3: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
4: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Preverimo stanje na cestah, Matej.
1: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Moramo reči, da se temperature kar dobro držijo v Mariboru, večinoma sončno, trenutno pri 24 stopinjah, v Murščaku in v Dražencih 25 stopinj. Jutri nas spet prehodno čaka nekaj padavin, ki se bodo dopoldne razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, tam do 20 stopinj se bo segrelo. Najkasneje v noči na soboto bodo padavine povsod ponehale. V soboto čez dan bo spet sončno z občasno oblačnostjo pri 24 stopinjah. Lepa in sončna bo, kot kaže, tudi nedelja in še kakšno stopinjo dve topleje bo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Moje mesto,
5: moje mesto,
4: moj radio.

Tutti radio, tutti hit. Самый наибольший. Ответ на. No.

0: To je odlična Eva Boto. Če bi mi dva smo poslušali. No, kaj če bi mi dva mogoče danes gledala tekmo, ste zdaj lahko vprašali koga, ki vam je blizu. Naša nogometna reprezentanca bo danes v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih pripravljalnih tekem. Danes bo tekmec Ciper, torej 126. reprezentanca svetovne lestvice in tekma se bo začela kmalu čez dobrih 10 minut ob 18. uri. Sicer pa naša slovenska nogometna vrsta 58. na lestvici FIFA se je s Ciprom pomerila 12-krat in ima Slovenija v teh 12 tekmah 6 zmag, 3 remije pa 3 poraze. Tako to pravi statistika. V nedeljo zvečer, potem ob 20.45 pa še ena pripravljalna tekma v Varaždinu s Hrvaško. Za naše sosede pa bo to zadnja preizkušnja pred potjo na svetovno prvenstvo. No, danes pa torej tekma v Stožicah, Slovenija-Ciper ob 18.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še, in še, in še to tih hudih hitov.

0: Gigi D'Agostino in Hollywood Remixu na Totem Radiu. Še 3 minute manjkajo do 18, še vedno je pravi čas, da greste na Street Food Maribor in to ta ekipa je danes med 12 in 16, Fras in Medvar šovu, torej Marko, Tomaš in Anja, tak povabila vse, kjerkoli nas poslušate.
1: Če ste slučajno iz Celja, pridite v Maribor, ker je ful dobro za jesti.
2: In ne bo vam žal.
3: In za pit se osvežit pa vse, ne?
1: Tako, pa še toti radio lahko pridete pogledat na glavni trg 2, pomahat pri šipi, ne vem, Fras lahko pride ven, kako
2: rečete. Pa se
1: rečete?
2: Lahko z vami fotografira, lahko da podpis, zelo bo vesel.
3: Mislim, da je Tomaš bil primeren kandidat.
1: Vam da kako izjavo.
3: Član skupine Alo Stari.
1: Osname, kaki,
3: večja medijska zvezda.
2: Pa ki vid lahko povedo.
1: Tajnico, recimo.
3: A ja, pa je Tine za vice.
1: To vse imamo mi tu pri nas.
4: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Toti Maxi.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Kaj spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: V novem vestniku preberite.
10: Vrana na dvorišču vrtca napadla otroka. Mlado poročencama smo na Madžarskem zaigrali golico. Zapirajo se 3 majhne trgovine. Kako bo z oskrbo? Širiti želijo igrišče, a je zemljišče v lasti župnije. Dogovora ni na vidiku.
9: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
15: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
16: Dežela.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: 2:18.
4: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo ministrov 4. vlade Janeza Janše oziroma 16. vlade Republike Slovenije. Novo koalicijo sestavljajo Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter stranke Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Po potrditvi 15 ministrov sledi njihova prisega, nato pa še predaja poslov med Janezom Janšo in dosedanjim predsednikom vlade Robertom Golobom. Več kot 8-urna razprava je minila v znamenju ostrih kritik opozicije in koalicije. Mariborski policisti so ovadili zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice zaradi suma pomoči pri goljofiji. Po ugotovitvah preiskave so osumljenci zlorabo identitete prevozniškega podjetja pridobili posle prevoza po Evropi, nato pa tovor preusmerili in ga odtujili. Med ukradenim blagom so bili bakreni izdelki in sončni paneli. Prevozniška podjetja so bila po podatkih policije oškodovana za več kot milijon evrov. Krajevna skupnost Brestrnica Gaj v sodelovanju z opero in baletom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravlja tradicionalni gala operni večer na Gaju nad Mariborom, ki bo potekal v soboto 6. junija ob 19. uri in ne jutri, kot je bilo sprva načrtovano. Na Gaj bo v soboto organizirana tudi posebna linija avtobusnega prevoza iz Kamnice in Brestrnice. Cena povratne vožnje bo 2 evra.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Poglejmo na cesta, Matej.
0: Radar v škatli je na razcepu Draženci in meri iz smeri Ptuja v smeri avtoceste. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
19: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
20: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen. Omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
18: V Mariboru večinoma sončno, z nekaj oblaki in vetrom pri 24 stopinjah, v Križevcih pri Ljutomeru in Slovenski Bistrici tudi 24 stopinj. Jutri nas čaka nekaj padavin, ki se bodo dopoldne postopno razširile nad večji del države. Nastala bo tudi kakšna nevihta in do 20 stopinj bo. Najkasneje v noči na soboto bodo padavine povsod ponehali in v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri prijetnih 24 stopinjah. Tudi nedelja bo v glavnem sončna in še kakšno stopinjo toplejša.
21: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Lepo zdrav, fajn, da ste z nami, tudi Matej in Andrej, sva z vami v totem popoldnevu in toti reporter Milan z eno aktualno temo že po treh totih hitih o dnevu krvodajalstva. Imagine Dragons, Eurythmics in Dua Lipa zdaj Training Season.

0: Dua Lipa in Training Season. Previdni ostanite na cestah, to sporočate. Lepo zdravo.
1: Zdravo, na Lackovi cesti imamo pred grill rance, prometna nesreča, pa je cesta zaprta.
0: Previdno torej na Lackovi cesti, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj. Mi pa v 80-ta, kot se spodobi, Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. 10 minut čez 18 je. Lepo toto popovdne želimo.

0: Imagine Dragons z nami na totem radiju Bad Liar smo poslušali 16:18, skrajni čas, da slišimo, kaj ima danes ekipa totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. 14. junija bo svetovni dan krvodajalstva, no že danes, na 4. junij, pa praznujemo slovenski dan krvodajalstva. Krvodajalstvo rešuje življenja. In zato še enkrat hvala lepa vsem, ki darujete kri. No, jaz sem pa ta trenutek mariborskem UKC-ju, ker me seveda zanima, kaka pa je situacija glede krvodajalstva trenutno v našem mestu. O meni je višja medicinska sestra Kristina. Dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Ja, vi ste vodja tu, ne, na
1: krvodajalski. Ja, že dolga leta.
0: Povejte, kaka je situacija.
1: Ja, pa se vidite, se kar, mislim, imamo kar gnečo in jaz, hvala Bogu, moram povedati, smo izredno zadovoljni. Ljudje so človekoljubni, radi pomagajo, tako da zaenkrat moram potrkati, nimamo težav. Ljudje pač radi pridejo.
0: Pa imate veliko takih, ki se vračajo, ali imate morda tudi kake nove, ki jih je morda strah tega, ker ne poznajo?
1: Ja, gledajte vsega, tudi ti stari, pa novi, seveda, ne, ampak vse porihtamo.
2: Dobro,
1: vse.
2: Kaj zdaj se odavija menila, lavo meni tudi liter zameš, pa grem, nem zdaj naprej kranjske pojedo, veš, da mi že diši dan klobasa.
0: A, torej, vi ste izkušen krvodajalec?
2: Tak, izkušen, jaz sem profesor, oziroma major krvodajalstva. Če bi Dracula z mano živel, bi 140 kil imel toliko krvi sem dal.
0: Ja, super.
2: Litre, hektolitre.
0: Ja, čestitam.
2: Mislim, to zdaj...
0: Kak dolgo pa že dajete?
2: Od malega, ker imam tako skupino, ko vsi rabijo. Od malega davam kri. Vojski, ko so gotovili kire skupino, vam sem si sam jemal vsaki četrti tam. Ker se mi ni bilo tam za čakati, pa oni mi ni žile trofu, pa nič, pa sem si gumice zvezal. Pa sem v menaški, kuj vam balato ponesel.
0: Ja, dobro.
2: Daj, gremo.
0: Torej vas ne muti, če se jaz pogovarjam z vami.
2: Ti pleše zaradi mene zraven.
1: Ja, dobro, te pa tu se vsedite.
2: Ja, no, hvala Bogu.
1: Ja, dajte mi roko.
2: Au.
1: No, pa kaj pa te zaj? Za roko sem vas samo prijela.
2: Za pesje me boli malo.
1: Ja, pa tu zgoraj sem vas prijela.
2: Be, dobro, daj, zdaj dost tote pred igre. Pikni me, da gremo vzvanje tudi liter, pa nijem ceta dosti.
1: Tu samo da vam
2: gumi...
1: Gumico da vam dam okoli.
2: Ja, daj no, da gremo hitro.
1: Ja, tu pri miru bodite, no.
2: Au.
1: Razkožilo je to.
2: Ja.
1: Jedno pa, ja. Razkožilo.
2: Ja, vem, ja.
0: Kaj vas je strah?
2: Kaj si blesal, kaj si? Pa to je meni ko dober dan. Uda doručak odprem. Daj mi, no, piknik, imaš to iglo.
1: Ja, tu, evo ga.
2: Ava!
1: Če še nic niti blizu prišla.
2: Ne, na mi, ja.
0: Kaj, gospod, vam je slezo skupaj?
1: Dobro, te pa zdaj idite ven, da mi
0: ja,
1: poritamo.
0: Ja, rešite, dobro. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, naslednji si mi bil toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Toti hudi hit, s katerim smo jih vzljubili, Joker Out in pa Carpe Diem na Totem Radio. In zdaj se spomnimo na katerega od Tinetovih slabih vicov, ki vas čisto vsi čakajo kadarkoli na naših družbenih omrežjih Totega Radia.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
6: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.

0: Na cesto ob 18.30 spomnimo na prometno nesrečo.
1: Zdravo, na Lackovi cesti imamo pred grill Rance prometna nesreča, pa je cesta zaprta.
0: Tam torej previdno. Sicer pa še ena prometna nesreča, zaradi katere je promet urejen izmenično enosmerno in to samo za osebna vozila, se je zgodila na cesti Mestinje pod Četrtek v Pristavi pri Mestinju. Zaradi prometne nesreče je tam prevoz možen samo za tovorna, samo za osebna vozila, za tovorna vozila tam obvoza ni. Imejte to v mislih, nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na cestah, prijetno vožnjo želim. Trindvajset stopinj imamo v Mariboru, delno oblačno vreme, 23 tudi v Poljčanah, v Bakovcih še 24, jutri pričakujemo že od dopoldneva nekaj padavin, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta in nekoliko hladneje bo pri 20 stopinjah največ. V noči na soboto bodo padavine potem povsod ponehale, v soboto čez dan bo sončno, s občasno zmerno oblačnostjo pri 24 stopinjah. V nedeljo kaže na pretežno jasno in še to plejše vreme.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Za vse, ki zdaj mislite, tako kot je Bruno Mars pel I Just Might, lahko bi probal ali pa probala nekaj malega, ne? Ali pa malo več, če sem fest lačna ali pa lačna. Evo, Street Food Maribor vas pričakuje od danes do sobote na trgu Lena Štuklja vsak dan med 11. in 23. uro in to je res ta pravi način, kako vstopiti v poletno dogajanje v našem mestu, da se pridružite festivalu, da pokusite vrhunsko kulinariko, da preverite, kaj imajo v tematskih gastroconah, da poslušate zvečer DJ-eve nastopa. Skratka, res ta pravi vibe, ki si ga takšen, ta pravi festival, kulinarični festival Street Food Maribor tudi zasluži. Tudi ekipa totega radija danes šla probat, absolutno. Najprej so šli Fras Medvar in pa Anja in to recimo je bilo našemu Tomažu všeč.
1: Evo, prvi test je na vrsti. Jaz sem se odločil za Steyr Bites sendviče, super tovornjakec in odločil sem se za sendvič Pohorc. Malo se slinim, pardon. Sendvič Pohorc vsebuje pohorsko šunko Filipa Flisarja, kislo zelje, bučno olje od sirke pa ajvar. Adio, pa topli je, mimo grede, tak da bom kar zdaj tu. To pa je za mavč. Koji darve bi šel spravljati.
0: In še ure zatem je Tomaž Medvar pripovedoval o tem slastnem sendviču, tak da evo, ena jed, ki jo definitivno morate probati, sicer pa vabljeni Street Food Maribor, torej danes, jutri in v soboto uživajte in si privoščite res vrhunsko ulično kulinariko v najboljši družbi na trgu Levna Štuklja v našem mestu.
2: Street Food Maribor, od 4. do 6. junija na trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu itak vse jasno.

Skunks in Never Going Home smo poslušali na Totem Radiu, še 8 minut manjka do 19. Kaj je še pomembnega? V Totem popoldnevu dobili smo novo vlado. Poslanci državnega zbora so z 49 glasovi za in 30 proti namreč potrdili listo 15 ministrov 4. vlade Janeza Janše in 16. vlade Republike Slovenije. Podrobnosti z Matejem Regentom v novicah ob 19. Zdaj pa Chris Rea in še ena legendarna iz konca 80-ih.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.

0: Classic TD 2026 u središću Obravi. Doživi zvuk legendarnih dirkalnikov. Prihaja druga bratonska noč.
1: U soboto 6. junija ob 20. u ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smiješ zamuditi.
0: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambl Aktual in Miran Rudan in Design.
1: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
0: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
1: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta pred 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo ministrov 4. vlade Janeza Janše oziroma 16. vlade Republike Slovenije. Novo koalicijo sestavljajo Slovenska demokratska stranka, Demokrati ter stranke Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Po potrditvi 15 ministrov sledi njihova prisega, nato pa še predaja poslov med Janšo in dosedanjim predsednikom vlade Robertom Golobom. Več kot 8-urna razprava je minila v znamenju ostrih kritik opozicije in koalicije. Mestna občina Ptuj zemljišč na območju nekdanjega koteksa ob Dravi ne namerava prodati. Po besedah občine želijo prostor urediti kot odprto urbano površino z obrečnim sprehajališčem po vzgledu Mariborskega lenta. Na območju še stojijo dotrajani objekti nekdanjega kopališča in šahovskega društva, ki jih nameravajo po pridobitvi vseh soglasij porušiti. Trenutno pripravljajo celostno urbanistično in arhitekturno rešitev območja v sodelovanju strokovnjaki za urbanizem, arhitekturo in varstvo kulturne dediščine. Na Hajdini pa se po skoraj 2 letih priprav začenja gradnja novega kanalizacijskega omrežja. Občina Hajdina projekt izvaja skupaj z mestno občino Ptuj, z njim pa bodo zgradili 1100 metrov kanalizacije in omogočili priklop dodatnim 90 gospodinstvom. Vrednost investicije znaša skoraj 662 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost, del sredstev prispeva Evropska unija. Zaradi gradbenih del bodo v prihodnjih mesecih na lokalnih cestah občasne prometne zapore, občina pa občane prosi za razumevanje in potrpežljivost.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Brez večjih posebnosti v tem trenutku na cestah v našem koncu, previdno pa na pomurski avtocesti, kjer na vas preži radar na priključku Gančani proti Lendavi. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti.
5: Idalgo, ki mali ga!
6: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
7: Italko Pitak.
4: Pretežno oblačno, nekoliko vetrovno v Mariboru pri 23 stopinjah, 23 tudi v Pesnici, v Rankovcih 24. Zvečer in ponoči se bo povsod poblačilo, jutri pa se bodo padavine do poldne postopno razširile na večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, nekoliko hladneje bo pri 20 stopinjah. V noči na soboto bodo najkasneje padavine povsod ponehale, v soboto čez dan pa nas že čaka sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo pri 24 stopinjah. Lepa in sončna, pa še nekoliko toplejša bo tudi nedelja.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
4: Dober večer, 2:19, to je Toti radio in kmalo pobrskamo še po naši audio špajzi. Veliko, veliko zanimivih gostov smo tudi v tem tednu imeli v Totem studiu in kakšnega izpostavimo že po 3 Toti hitih. Pink Panthers in Zara Larsson, Stateside, Savage Garden so z nami pa, Robin Schulz in Francesco Yates. Zdaj Toti hudi poletni hit iz leta 2015, Sugar.

0: Pink Panthers in Zara Larsson, Stateside se imenuje njun novi duet in je že na naši lestvici totih 30. Danes v totem studiu ste morda ujeli kakšno veveričko, ja, nič čudnega. Gregor, Taja in pa Robi z veveričke, ki letos prejela že 7. veverički otroški festival, torej največji otroški festival v Sloveniji, so bili gostje tote jutranje ekipe. No in festival bo tokrat še večji, daljši in čarobnejši, kar 3 dni bo letos trajala zabava, 12. 13. in pa 14. junija ste torej vabljeni na ŠRC Polena v Lenartu in zdaj komu je namenjen festival, da še enkrat ponovimo, ne samo otrokom od dojenčkov do že večjih ali dovednežev, ampak tudi njihovim staršem in danes je ekipa povedala, kaj zanimivega nas torej letos čaka.
1: Ko sta že omenila ta pena party, da smo mogli, mislim, nabavili smo še enega, tako da bo ta 2 mašina za peno, ker je pač to mora biti mega. Šli smo korak naprej, drugi, ker bo pravi Luna Park na festivalu. To pomeni, da za najmanjše do največjih otrok poskrbljeno.
2: Kaj bo tisti, ta veliki, ko je tisto napihljivo, ko je taki tobogan?
1: Seveda, absolutno.
2: Kolik je visok že?
3: Tisti je visok 12 metrov.
2: No.
4: 12 metrski napihljivi tobogan.
2: Ja. Samo vprašam, to je eno izmed. Kaj imate sploh prešteto ven, koliko bo teh napihljivih igral?
1: 35.
0: Neverjetno. Vabljeni torej, dajte si v telefone v urnike 12, 13, 14. juni ŠRC Polena v Lenartu, torej že 7. veveričkin festival. Cel pogovor z vsemi zanimivostmi in vsem, kar morate vedeti, da boste na letošnji veveričkin festival pripravljeni, pa lahko poslušate v naši audiošpajzi na totiradio.si.
5: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

Two Colors in pa Love Fool na Totem Radio. In za eden najboljših comebackov v zgodovini glasbe, ko se je Tina Turner vrnila kot solo pevka, ko se je rešila Ike in vseh težav z njim, je posnela Private Dancer, ki ga dve leti prej niso želeli posneti Dire Straitsi. In to je zgodovina.

0: Kaj pravite na to tiho hit od Nelly Furtado, All Good Things, v nadaljevanju odlično, se strinjam, še prej preverimo, kako je na cestah, kje so težave in kakšno vreme nas čaka v prihodnih dneh.
1: Toti Maxi.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog. Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Si želite popolno trato brez napora?
10: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
9: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
10: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
9: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah v našem koncu trenutno brez večjih posebnosti, tudi o novih radarjih ne poročate. Imamo pa v mislih, zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Nič 8, nič 10.5.5, če še kaj opazite na svoji poti. Mariboru še zadnji sončni žarki med oblaki pri 23 stopinjah, 23 tudi v Godemarcih in v Bistrici ob Dravi. Po noči se bo povsod pooblačilo in jutri se bodo prvine postopno širile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, do 20 stopinj pričakujemo. V noči na soboto bodo prvine ponehale, v soboto čez dan bo spet posijalo sonce pri 24 stopinjah. Tudi nedelja bo sončna in prijetno topla.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Leonie by your side, to je toti radio. Preverimo, kaj se dogaja, kaj v Stožicah. Slovenska nogometna reprezentanca tam igra tekmo proti Cipru. Zbralo se okoli 7000 gledalcev in sicer igra prvo od dveh junijskih pripravljalnih tekem. Ciper je sicer 126. reprezentanca svetovne lestvice in kar nekaj časa so Ciprčani vodili z nič proti ena, no potem pa je za zadetek za Slovenijo poskrbel Drkušiču 65 minuti, trenutno v 82 minuti tekme Slovenija, Ciper v Stožicah 1-1.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: The Strumbellas in pa Spirits med totimi hudimi hiti. Ne pozabite, še vedno lahko uživate na Street Food Mariboru in danes se je začel ta odličen Street Food kulinarični festival na Trgu Leona Štuklja. Danes pa jutri pa še v soboto ste vabili. No in na poseben način so tja povabili tudi Fras Medvarinanja.
1: Če ste slučajno iz Celja, pridite v Maribor, ker je ful dobro za jesti.
2: In ne bo vam žal.
3: In za pit se osveži pa vse, ne?
1: Tako, pa še toti radio lahko pridete pogledat na glavni trg 2, pomahat pri šipi. Ne vem, Fras lahko pride ven, kako
2: rečete. Pa se lahko z vami fotografira, lahko da podpis, zelo bo vesel.
3: Mislim, da je Tomaž bolj primeren kandidat.
1: Vam da kako izjavo.
3: Član skupine Alo Stari.
1: Osname, kaki,
3: večja medijska zvezda.
2: Pa ki vic lahko pove tudi.
1: Tajnico, recimo.
3: Ja, pa je Tine za vice.
1: To vse imamo mi tu pri nas.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Fugees na Totem Radiu, No Woman, No Cry. In ravno v teh sekundah se je zaključila tudi tekma v Stožicah med Slovenijo in Ciprom, prijateljska tekma, torej prva od dveh, 1-1 je bil rezultat tudi na koncu, no našo reprezentanco pa zdaj v nedeljo čaka še ena prijateljska tekma ob 20.45 v Varaždinu. Mi poslušamo po 20. to te hude večerne hite. Razmus bodo z nami in The Shadows, tudi čudovita Nina Pušlar.
1: Miriš čiste tajme, ne bom ti priznala, da sem še tvoja, nisem se vdala.
0: Pa tudi eden najbolj vročih totih hitov v tem trenutku, ki si močno želi na vrh naše lestvice, to je Alex Warren in Fever Dream. Pravi glasbenik poslastic med totimi hiti tudi ta večer ne bo zmanjkalo. Profesor Križanič jih je izbral za vas. Uživajte v poslušanju in lep večer.
2: Toti Maxi.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Lepo pozdravljeni ob poslušanju radijske oddaje Glas GFML. Tudi danes bomo skupaj obudili spomin na najzanimivejše in najpomembnejše dogodke, ki so v zadnjem času zaznamovali življenje na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Pridružite se nam pri pregledu šolskih aktivnosti, uspehov in doživetij, ki bogatijo naš vsak dan. V rubriki GFML po svetu bodo v našem studiju danes dijaki, ki so gostili vrstnike iz Španije, ki so na mesecu aprilu vrnili obisk. Ta oddaja je predzadnja v tem šolskem letu, zato upamo, da nam boste tudi tokrat prisluhnili. Dobrodošli v naši družbi.
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
3: Na naši šoli smo letos prvič organizirali šolsko tekmovanje iz ekonomije. Po končanem državnem tekmovanju je sledil izbirni test za mednarodno olimpijado iz ekonomije. V olimpijsko ekipo se je uvrstil naš dijak četrtega letnika Jakob Ritlob. Olimpijada bo potekala od 12. do 20. julija v Shenzhenu na Kitajskem, predtem pa še bodo organizirane intenzivne priprave na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Iskrene čestitke Jakobu.
4: 134 dijakov in 8 učiteljev spremljevalcev se je v okviru pouka aktivnega državljanstva udeležilo rekrutacije v Beltincih. Dogodek, namenjen mladim, ki letos dopolnjuje 18 let, se je začel s prihodom udeležencev na okrašenih traktorskih prikolicah in konjsko vprego iz Ižakovcev, sledila pa sta dvig zastave in himna. Zbrane so nagovorili predstavniki obrambnega ministrstva, beltinski župan in predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Dijaki so spoznali vojaško evidenco, možnosti vključitve v slovensko vojsko ter njeno vlogo v sistemu zaščite in reševanja. Dogodek se je zaključil s skupnim kosilom.
5: Na 60. državnem tekmovanju iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so dijakinje in dijaki naše šole dosegli odlične rezultate. Največji uspeh je dosegla Eva Lapoša iz prvega letnika, ki je osvojila tretje mesto in zlato plaketo. Zlato plaketo je prijela tudi Enja Kristina Fras, srebrne plakete pa Dimitro Lomakin, Matic Kramfogel, Blaška Prelog, Lana Sert in Anže Škrget. Vsem iskreno čestitamo za izjemne dosežke in uspešno zastopanje šole.
3: V okviru kulturnega maratona na GFML je potekal medijski dan 2026, na katerem smo predstavili izbrane izdelke dijakov programa Medijski tehnik. Udeleženci so spoznali izkušnje dijakov z praktičnega usposabljanja doma in v tujini ter prednosti programa Erasmus+ in Evropske unije. Ogledali smo si animacije, kratke filme in promocijske spote, dan pa obogatili s predavanjem o pripravi življenjepisa in nastopu pred delodajalci. Dogodek se je zaključil s predstavitvijo maturitetnih izdelkov in celostnih grafičnih podob maturantov.
4: Na finalu 13. nacionalnega tekmovanja Moje podjetje, ki je potekalo na Gospodarski zbornici Slovenije, so se med 25 najboljših dijaških podjetij v Sloveniji uvrstile tudi dijakinje GFML z dijaškim podjetjem Jurbi. Luna Bobič, Lija Kosi, Lili Jerič, Neja Roškar in Nina Ozbetič so razvile naravni poživilni napitek na osnovi iz zelenega čaja, jurkinega soka in mete, namenjen predvsem mladim za boljšo koncentracijo pri učenju. Dosegle so izjemen uspeh, saj so osvojile tretje mesto na podjetje leta, tretje mesto za najboljšo stojnico ter prvo mesto po izboru Ja Alumni in za najbolj inovativen slovenski prehranski izdelek. Njihov uspeh potrjuje ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost dijakov GFML.
5: V Mariboru je 14. maja 2026 potekal dan odklopa Zmigaj, ki je združil približno 1300 dijakov v projektu spodbujanja gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogodka so se udeležili tudi 1A, 1B in 1C oddelek. Dijaki so sodelovali v športnih izzivih in ekipnih dejavnostih s poudarkom na turnirju Hudo dobre igre ter vsebinah, ki so jih sami soustvarili. Dogodek je spodbudil druženje, sodelovanje in pozitiven odnos do gibanja.
2: Na 60. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2026 so dijaki GFML znova dosegli odlične rezultate. Zlata priznanja so prejeli Zala Rauter, Jon Milič, Ivana Karolina Budna, Uroš Jocič, Žan Glavač in Mihael Hozjan, srebrna pa Izabela Zala Kranfogel, Kaja Šeruga, Špela Makoter, Petja Fischinger, Ana Iza Jaklin in Asja Sert. Njihove raziskovalne naloge so pokrivale različna področja od mikroplastike do družboslovnih tem. Vsem iskrene čestitke za izjemne dosežke.
3: Na državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova priznanja so se odlično izkazali naši dijaki. Eva Lapoša iz prvega letnika je osvojila zlato priznanje, Nal Kramar iz drugega letnika srebrno, Maju Zupancu iz četrtega letnika pa je srebro ušlo le za točko. Čestitke vsem trem.
5: Na slovesnem dnevu prostovoljstva v Senožečah smo v okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva prejeli naziv junaki našega časa za šolsko leto 2025-2026. Dijaki smo skozi leto sodelovali v različnih prostovoljskih dejavnostih, od obiskov doma starejših in humanitarnih akcijah do medvrstniškega tutorstva. Naše delo krepi solidarnost in povezanost v šolski skupnosti ter nas spodbuja k nadaljnemu prostovoljstvu.
3: V Domu kulture Ljutomer je sredini maja potekal pisani tobogan z več kot 600 otroki iz pomurskih vrtcev in osnovnih šol, kjer so dijaki tretjega letnika programa predšolska vzgoja pod mentorstvom Karoline Erjavc, Tjaše Lipovec in Tatjane Rozmarič-Poštrak pripravili predstavo Volk in izgubljena pravljica. Z umetniškimi točkami in povezovanjem različnih področij so dijaki skozi zgodbo o prijateljstvu navdušili mlado občinstvo ter pridobili dragocene izkušnje na področju nastopanja in ustvarjalnega dela.
2: Z dijakinjami programa predšolska vzgoja in mentori smo se udeležili tradicionalnega srečanja v vrtcu Brezovci, kjer so dijakinje pripravile predstavo ter izvedle raznolike delavnice za otroke. Otroci so aktivno sodelovali, dijakinje pa so pridobile dragocene praktične izkušnje. Dan je potekal v prijetnem vzdušju in se zaključil z druženjem ter pogostitvijo. Dogodek je dijakinjam omogočil boljši pogled v delo vzgojitelja v praksi. Obenem je še dodatno okrepil sodelovanje med šolo in vrtcem.
1: Glas GFML.

0: Glas GFML.
1: Kje si pa ti že vse letos bil?
2: Potoval sem v New York, obiskal sem v Amsterdamu, videl Bratislavo, Rim, Split, Malto.
1: Kako pa ti je to vse uspelo?
2: Z GFML sem šel
3: po svetu.
4: Sredi aprila je na naši šoli potekala mednarodna izmenjava dijakov iz Španije, ki je ponovno povezala mlade iz različnih okolij ter prinesla številne nove izkušnje, prijateljstva in spomine. V današnji oddaji se nam bodo pridružili trije dijaki, ki so pri izmenjavi aktivno sodelovali in nam iz prve roke predstavili svoje vtise, doživetja ter izzive, s katerimi so se srečali med tednom medkulturnega druženja. Pozdravljeni Zala, Žiga in Katarina. Kako ste izvedeli za možnost sodelovanja v mednarodni izmenjavi in kaj vas je spodbudilo k prijavi?
5: Jaz sem za izmenjavo izvedela preko maila, kjer nam je profesorica Mojca poslala sporočilo in nas spraševala, če želi kdo gostiti kakega dijaka, in me to sporočilo pritegnilo, pa sem se tudi sama odločila, da želim biti del tega in gostiti eno dijakinjo pri sebi doma.
6: Jaz sem pa bistveno za to mednarodno izmenjavo nekako izvedela že, ko smo se odeležili te izmenjave v Španijo. Saj smo se tam tako zelo dobro ujeli z Španci, da smo nekako že planirali, da pridajo tudi oni sem. In tako ja, pri pouku je enkrat profesorica rekla, da bo zdaj ta izmenjava in tako smo se prijavili na to.
4: Kakšni so bili vaši prvi vtisi, ko so gostujoči dijaki prispeli v Ljutomer?
7: Ja, prispeli so nekaj pouku okoli 16:00. Na začetku je bilo vzdušje tako pač malo napeto, malo so bili morda tudi oni nervozne, niso vedeli seveda kam prihajajo, ampak potem skozi pogovor je pač nekako steklo in potem smo šli vsi lepo domov z njimi.
6: Ja, mislim, normalno je, da smo bili vsi malo nervozni, ampak zelo je doprineslo vsi ti nasmeški na obrazih in ja, tako smo se že takoj začeli z pogovori in se čim bolj hoteli počutiti povezane.
4: Kako so se vključili v vaše družinsko življenje? Jih je kaj posebej presenetilo?
5: Jaz mislim, da so se res dobro vključili, saj si niti nismo tako različni, kot smo si mogoče mislili, da si smo. Mislim, da jih nič posebnega ni presenetilo, saj so nekako naši življenjski slogi dokaj podobni, razen mogoče to, da so navajeni iti kasneje spat.
7: Jaz mislim, da jih je presenetilo predvsem zgodnje vstajanje.
4: Katere skupne dejavnosti ali izleti so vam ostali najbolj v spominu?
6: Ja, najbolj spominu so ostala predvsem terme, ko smo se šli vsi, tako Španci kot tudi Slovenci, malo kopat. Pa še mislim, da nam je bilo zelo lepo, ko smo šli v Maribor, tam smo tudi bili vsi skupaj in v bistvu brez profesorja, tako da smo lahko lepo raziskali celotni Maribor.
5: Meni se je tudi najbolj dopadel Maribor, saj smo res bili zbrani čisto vsi in smo tudi nekako skupaj najprej šli malo v šoping, potem pa po mestu in potem pač vsak nadaljevali potem na svoj konec.
4: Kako so gostujoči dijaki sprejeli našo šolo, mesto in lokalno okolje?
7: Jaz mislim, da jim je bilo všeč, mogoče jih je edino malo presenetilo, na kako različnih lokacijah živimo. Saj so navajeni, da oni vsi živijo skupaj v enem mestu, mi pa smo iz vseh koncev Pomurja.
6: Ja, pa mislim, da predvsem tudi moja izpostavila, da naprimer na avtobusih smo vsi tako še napol spimo, oni pa že na avtobusih imajo tiste burne pogovore, pa tudi pri pouku so tako omenili, da smo nekako zelo mirni, saj vseeno sodelujemo, ampak nekako v Španiji je bolje to z profesorji vse povezano z večjo.
4: Je bilo med sporazumevanjem kdaj težko premagati jezikovne ovire? Kako ste jih reševali?
5: Ja, jezikovne ovire so bile del vsakdana, torej smo se z njimi non-stop srečevali. Zdaj pri meni je mogoče bila težava, da ne govorim špansko. Sva pa z mojo dijakinjo, ki je bila pri meni, pa sva govorile cel čas angleško in sva tudi potem se dopolnjevale, če se mogoče katera ni spomnila kakšne besede, tako da sva bolj na angleščini prakticirale.
7: Ja, mislim, da so nekako vsi vedeli toliko angleško, da smo se lahko z njimi normalno sporazumevali, če pa je pač prišlo do kakih stikov komunikacij pa prevajalnih in ChatGPT.
4: Kateri trenutek iz izmenjave bi posebej izpostavili kot najbolj nepozabnega?
6: Meni je nekako najbolj nepozaben bil v bistvu ta zaključek, ko smo se poslavljali, pa prav zaradi tega, ker so bila zelo močna čustva In tako bi rekla, da če je nek močen zaključek, potem se vedno pot še lepše nadaljuje. In to se tudi vidi v tem, da smo z kakimi Španci še vedno ohranili stike.
5: Tudi jaz se strinjam, da je bil zaključek res nekaj najlepšega, saj smo se do takrat že lahko bolj spoznali in smo nekako tudi bili bolj povezani in tudi dejstvo, da so počasi odhajali, je mogoče še dalo dodatno težo na ta dogodek. Tako da definitivno tisti naš zaključek v šoli.
4: Kaj ste se iz te izkušnje naučili o sebi oziroma o sodelovanju z ljudmi iz drugih držav?
7: Mislim, jaz sem se naučil, da moram biti precej strpen, ker so se zelo pozno vstajali, tako da sem jih veliko časa čakal. Predvsem pa sem se morda od drugih naučil, da kljub našim različnosti pa se mladi soočamo z istimi problemi, istimi težavami.
5: Jaz sem se tudi naučila strpnosti, razumevanja, predvsem pa komunikacije, ker sem nekako imela najprej neko oviro pred novimi ljudmi, zdaj pa sem se naučila, kako te ovire premagati in kako navezovati stike tudi v drugih jezikih.
4: Bi se podobno mednarodno izmenjavo ponovno vključili in zakaj bi jo priporočili tudi drugim dijakom?
6: Jaz bi se v spet to izmenjavo mednarodno seveda hotela vključiti, saj že ta izmenjava je bila tako neprecenljiva, tako da bi spet želela kakšne takšne izkušnje še imeti. Priporočila bi jo pa tudi drugim, če si želijo nekaj novega sprobati, neka nova okolja doživeti in v bistvu spoznati to novo kulturo in tudi pač nove vezi narediti.
7: Kaj ne povem. Jaz bi se v izmenjavo tudi še enkrat vključil, sicer sem bil že na Nizozemskem. Mislim, da pač daje Erasmus neko možnost vsem nam mladim, da spoznavamo ljudi iz celotne Evrope, se povezujemo, letemo nova poznanstva in spoznamo nove kulture in okolje.
4: Hvala vsem gostom za deljenje njihovih izkušenj in vtisov. Mednarodne izmenjave so odlična priložnost za sklepanje novih prijateljstev, spoznavanje drugih kultur ter pridobivanje dragocenih življenjskih izkušenj. Želimo si, da bo takšnih priložnosti še veliko. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Trenutno za maturante potekajo pisni izpiti tako na splošni kot poklicni maturi. Zato jim želimo vso srečo. Dijaki predšolske vzgoje so sodelovali ob sprejemu novorojenčkov v občini Ljutomer. S predstavo Volk in izgubljena pravljica pa bodo razveselili otroke iz vrtca Odranci. Dijake drugega U še čaka njihova produkcija, v sklopu kulturnega maratona pa se bodo zrstile še številne druge dejavnosti, ki nam bodo popestrile dogajanje in ustvarile prijetno vzdušje.
3: Ko se naša junijska oddaja počasi poslavlja, se bliža tudi konec še enega pestrega šolskega leta. Čeprav nas do zadnjega šolskega zvonca loči še nekaj dni in se bomo pred počitnicami srečali še v eni oddaji, je v zraku že čutiti poletno razpoloženje, pričakovanje zasluženega oddiha in zadovoljstvo ob številnih dosežkih. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Našo oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskem centru ter na naši spletni strani www.gfml.si. Za vami smo bili Eva, Alina, Zala, Mija in Karin, za mešalno mizo pa Žiga.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
5: Toti najljubši hiti. Toti Radio Maxi.